0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
4: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neovidermi este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neovider, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Baterele Rou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
2: Central.
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
4: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: suflete mici de oameni mari. Astăzi, Iona Gârbiceanu.
1: Fefeleaga, pentru noi Sofica era o femeie bărbătoasă, foarte curajoasă. Lucra singură cu un cal la boierul Laie lui Gheorghiță Ciule Tudor. Respecta un program strict de lucru. Singură își umplea de saga, își ștergea fruntea, îmbuca din palme ceva, prindea hățurile și îmbia calul. Să mergem, copil al meu! Trebuie să trecem dealul acela! Dealul acela este Brădoaia. Vine de la Brazi, un pâlc de pădure ca o ceată de flăcăi vânjoși. De jos uia Sofica bietu cal, cu corfele pline, urca pierzându-se pe cărări, pe la haracat, rodupete. Sățul ei era unul, Gheorghe lui Gheorghe, era miner. S-o prăpădit în războiul mondial. Aveau, după știrea noastră, 4 copii, 3 băieți și o fată.
0: Spune Virgil David, un bătrân de 76 de ani, fost miner, care a cunoscut-o pe Sofia David, fefeleaga lui Iona Gârbiceanu. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom apropia spre împrietenire de unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori ai Ardealului, un sfânt părinte al literaturii române, așa cum îl numea Lucian Blaga. Da, Agârbiceanu era preot, iar marea majoritate a povestirilor sale sunt povești adevărate ale oamenilor pe care i-a cunoscut, cărora le-a alinat suferința sau le-a întărit inima la vreme de necaz. Născut la 12 septembrie 1882, în satul Cenade, nu departe de Blaj, Ion este cel de-al doilea copil din cei 8 ai lui Nicolae Agârbiceanu și ai Anei. Tatăl, de profesie vigil silvic, adică pădurar, era îndrăgostit de cărți și avea abonamente la diverse reviste și ziare ale vremii. Mama, Ana, nu știa carte, dar știa să povestească și era foarte dragă natura. Bunicul dinspre tată, Vasile Boariu, tot pădurar, era din satul Agârbiciu, aflat pe undeva între Copșa Mică și Sibiu. Poreclit în satul Cenade Agârbiceanu, după locul de unde provenea, porecla va deveni numele urmașilor săi. După studii de școală primară în satul natal, Ion este trimis la vestitele școli ale Blajului, despre care povestește în romanul autobiografic Licean Odinioară. Elev bun și silitor, distins și respectos, așa și-l amintește și soția lui, Maria Aurelia Radu, în rânduri de scrisoare rămase inedite.
1: Îl știam de când trecea pe la poarta noastră din strada lungă, cu țipăul în mâna ridicată, joia, când li se împărțea în curtea mitropoliei această distinție elevilor eminenți. Eu eram de vreo 6-7 ani, el în liceu, un băiețel frumos, în țundrica lui sură, foarte demn și conștiu de importanța distinției lui.
0: La Blaj, Agârbiceanu se hotărăște să urmeze cariera preoțească, care se bucura de cea mai mare cinste la românii din Transilvania. La 18 ani, după ce a absolvit gimnaziul greco-catolic de la Blaj, se înscrie la Facultatea de Teologie și mai apoi la Facultatea de Litere din cadrul Universității Regale Maghiare de Știință din Budapesta. Spre sfârșitul anului 1905, revista Luceafărul îi tipărește primul său volum de schițe și povestiri, intitulat De la țară. Din 1906, Agârbiceanu este preot în satul Buciumșasa, în Apuseni, și mai târziu la Orlatul din mărginimea Sibiului. În această perioadă scrie romanul Arhanghelii. Merge pe front ca preot militar în primul război mondial, iar după Marea Unire din 1918 se stabilește la Cluj, devenind protopopul greco-catolic al Clujului.
1: Tot în 1918, scriitorul francez Guillaume Apollinaire publică volumul de versuri Caligram, în care face ca forma fizică a poemelor să se îmbine cu conținutul lor. Astfel, ploaia este sugrăvită în cuvinte care se scurg în jos pe foaie, iar versurile desenează forme de catedrale și peisaje. Artistul rus Malevich scandalizează lumea cu picturile sale de forme albe pe fond alb. Iar în Anglia, femeile de peste 30 de ani își câștigă acum dreptul să voteze.
0: După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Ion Agârbiceanu a fost senator în primul parlament român, ajungând chiar vicepreședinte al Senatului. și membru al Academiei Române. Dar scrierile lui rămân la viața țăranului de la munte sau din câmpia ardeleană. Vorbesc despre marile lipsuri cu care se confrunta populația sărăcită a munților Apuseni chiar și după unire. Preotul scriitor Iona Gârbiceanu a căutat calea spre sufletul chinuit al oamenilor de lângă el, ca să le aline suferința și să le redea credința. A vorbit în scrierile sale tuturor, copiilor, prin file din Cartea Naturii, din copilărie, povestiri sau Fefeleaga, adolescenților, cu novele, ca Liceanu Odinioară, Domnișoara Ana, Două iubiri, adulților, cu novele, pagini de jurnal și romane, ca Arhanghelii, Căsnicia lui Ludovic Petrescu, Amintiri, Din munți și din câmpii, în clasa cultă, Popaman, Vâltoarea, Faraonii, Biruința, Legea trupului, O moștenire, Legea minții. Când îi citiți opera, amintiți-vă că multe dintre personajele cărților sale au trăit cu adevărat. Fefeleaga, de exemplu, a murit în anul 1953 și a fost îngropată la umbra unui măr secular, nu departe de casa în care a trăit. Iar casa ei, refăcută acum, o puteți vizita în comuna Bucium din munții Apuseni. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Iona Gârbiceanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Ifibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: În cazul apariției de zgrieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
5: Dacă apa dintr-un râu ar putea să-ți vorbească în timp ce produce energie, ce crezi că ți-ar spune?
6: Bună, Fabi! Vrei să înotăm să facem mai multă energie electrică?
7: Eu cred că mi-ar spune să o păstrez mereu curată pentru că și ea mă va ajuta pe mine atunci când voi avea nevoie de ea.
8: Apa mi-ar spune să mă îmbărăcesc.
9: Apa ar spune, sunt fericită să producă energie pentru tine.
10: Acest râu mi-ar spune să fiu curajoasă.
11: Mi-ar spune, sunt fericit să-ți dau energie pentru a încărca telefoanele și tabletele tale.
12: Eu cred că mi-ar spune să fim prieteni.
13: Eu cred că apa dintr-un râu mi-ar spune că vrea să-mi tărească electricitate.
0: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
14: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
15: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
16: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai original personaj pictat într-o biserică românească, atât de neobișnuit încât este unic în lume? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.
0: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovidermem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum protejăm animalele și natura?
5: Noi protejăm animalele prin a nu arunca gunoaie în pădure. Și natura o protejăm prin a nu da foc la copaci și a tăia copacii.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bici Neața.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai original personaj pictat într-o biserică românească, atât de neobișnuit încât este unic în lume? Bisericile românești îți încântă ochii și sufletul cu icoane, fresce și tablouri în care apar sfinți, arhangheli, personaje biblice sau istorice, cum ar fi ctitorii. Dar unele teme sunt atât de neobișnuite încât te vor uimi. De exemplu, la Mănăstirea Sucevița din Bucovina îi vei descoperi pictați printre sfinți pe mari înțelepți din antichitate, Sofocle, Aristotel, Platon.

așezat într-o biserică românească este la Biertan, în județul Sibiu. În biserica veche de 500 de ani este pictat un clovn, un arlechin ce susține cu greu bolta bisericii. Nimeni nu știe motivul pentru care a fost pictat, căci povestea sa nu a mai ajuns până la noi. Așa că duceți poveștile mai departe, arătați-le copiilor frumusețile noastre românești, le vor iubi cu siguranță. Iar acest lucru va fi în primul rând spre binele lor, căci cei ce cunosc de unde vin, înțeleg și încotro se îndreaptă.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei.
3: Ce-i spune un perete

0: verde.
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

iunie la Unifest, peste 800 de oameni au pregătit evenimentul. Uau!

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Povestea fără sfârșit.
1: Îți place să inventezi povești? Atunci acest joc este perfect pentru tine. Ai nevoie doar de imaginație și de cel puțin o persoană cu care să-l joci. Sau poți încerca chiar și singur. Primul jucător începe o poveste cu o singură propoziție. De exemplu, într-o zi, un iepuraș a găsit o ușă magică în pădure. Al doilea jucător continuă povestea adăugând o altă propoziție și tot așa. Fiecare trebuie să continue firul poveștii, dar poate adăuga elemente amuzante, misterioase sau surprinzătoare. Jocul se termină când decideți că povestea are un final sau când râsetele sunt prea multe ca să mai continuați.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Ce se întâmplă?
3: Liniște! Nu ai văzut?
2: Nu!
3: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
4: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
5: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 1 iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
1: Wow!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biții. Sunt Anastasia, am 5 ani și 9 luni. Jocul meu preferat e leapșa. O doamnă de să... un copil de să zică leapșa și trebuie să-i alerge pe ceilalți și pe... dacă îi prinde pe toți, persoana aceea câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți! Eu sunt Sabina din București și ăsta e bancul meu. De ce ciobanii nu-și numără oile? Pentru că adorm.
2: Doctore, doctore, sunt moștri sub patul meu, ce mă fac? Răspunsul doctorului. Să dorm pe canapea. Pa!
3: De ce cioara când zboară? Ca să se schimbe viteza.

0: și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți, când în junglă tu ești.

0: Думай о так.
1: Думай о так.
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
3: Știi care este cel mai original personaj pictat într-o biserică românească, atât de neobișnuit încât este unic în lume? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
6: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiți.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
9: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

patru la mănăstirea Sucevița din Bucovina, îi vei descoperi pictați printre sfinți pe mari înțelepți din antichitate, Sofocle, Aristotel, Platon și Pitagor. La bisericile din nordul Olteniei vei fi uimit de scene în care apar pictați nuntași ce petrec la horă cu lăutari, dar și ursari ce bat toba pentru a face un urs să joace. Surprinzătoare sunt și freșcele cu pedepsele de pe lumea cealaltă care îi așteaptă pe cârciumarii ce botează vinul sau pe morarii ce fură la făină. Iar la bolnița de la mănăstirea Bistrița Olteană vei descoperi pictate personaje din fabulele lui Esop. Tot la bisericile oltenești apare pictat și Hipocrate, părintele medicinei. Dar cel mai original personaj pictat într-o biserică românească este la Biertan, în județul Sibiu. În biserica veche de 500 de ani este pictat un clovn, un arlechin ce susține cu greu bolta bisericii. Nimeni nu știe motivul pentru care a fost pictat, căci povestea sa nu a mai ajuns până la noi. Așa că duceți poveștile mai departe, arătați-le copiilor frumusețile noastre românești, le vor iubi cu siguranță. Iar acest lucru va fi în primul rând spre binele lor, căci cei ce cunosc de unde vin, înțeleg și încotro se îndreaptă.

0: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 41. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorari.

0: sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data Galactică 44Z-4000X. Iții și Biții tocmai au dus la bun sfârșit o misiune foarte grea. Acum sunt în drum spre casă, în nava Zorar. Maiamanul Zamax îi apelează.
1: Iții și Biții, spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane Zamax.
1: V-am apelat pentru o nouă misiune.
2: Ascultăm!
1: Trebuie să ajungeți la Ieni.
2: Ieni?
1: Da. Ce credeți că le știți pe toate?
2: Oarecum.
1: E, mai aveți multe de învățat. Sunteți la începutul perioadelor de Tolozai. Dar să revenim la misiune. Ienii sunt niște ființe tare drăguțe, prietene cu noi. Ne-au trimis un mesaj din care înțelegem că au nevoie de ajutorul nostru. M-am gândit să vă trimit pe voi. Ce ziceți?
2: Ce să zicem? Tocmai ai spus că mai avem multe de învățat.
1: Da.
2: Păi, cum de Ienii nu am auzit? Vă merge să ne întâlnim cu Ienii. Ești de acord, Iți?
3: Da, dar unde locuiesc Ienii?
1: Pe planeta noastră, în Marea Zigalonului.
2: Vrei să spui pe o insulă pe Marea Zigalonului?
1: Vreau să spun exact ce am spus. Locuiesc în apă, în Marea Zigalonului. Ienii trăiesc pe fundul mării, în niște cochilii.
3: Sunt ființe care trăiesc în apă?
1: Nu numai în apă. Pot trăi și pe uscat. Ienii sunt ființe mici, lipsite de apărare. Când se lasă noaptea, ei coboară pe fundul Zigalonului și se ascund în niște cochilii, un fel de căsuțe. În ele se simt în siguranță. Ziua ies la suprafață, caută de mâncare, merg pe insulele de pe Zigalon sau pe uscat, dar nu se îndepărtează prea mult. Noaptea se retrag pe fundul mării. Nu sunt foarte curajoși. De aceea nu i-ați văzut alături de voi în luptele împotriva vartarilor.
3: De cine se tem?
1: De oricine, de orice. V-am spus că sunt niște ființe foarte sensibile.
3: Bine, atunci hai să mergem să-i ajutăm.
1: Succes!
2: Mulțumim! Zi-mi tot!
0: Da, Iti.
2: Introduc coordonatele Mării Zigalonului.
0: Am înțeles. Am introdus coordonatele. Pornim!
3: Oprește-te, zi-mi tot!
0: Hotărâți-vă!
3: Oriunde am plecat, pe alte planete sau pe planeta noastră, pe mare sau pe uscat, dacă mergem în misiune, nu putem pleca înainte de...
2: De... Bici!
3: Iti!
2: Iti!
3: Bici!
2: Iti, bici, bici, iti! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă!
0: La drum acum? Ce să spun? Oriunde am plecat, pe alte planete sau pe planeta noastră, pe mare sau pe uscat, la ce drum ați pornit dacă nu stabilesc eu coordonatele și nu duc nava acolo?
3: Să nu-l mai necăjim! Mai are puțin și plânge!
0: Vă reamintesc că nu am fost dotat cu simulator de plâns.
2: Bine, bine! Iți ești gata?
3: Da! Plăcerea a fost de partea noastră?
2: Dacă vrei, îți mai cântăm o dată.
0: Da, ar fi fost bine, dar nu mai avem timp. Am ajuns deasupra Mării Zigalonului. Zizi scannerele ne informează că suntem chiar în zona unde se odihnesc ienii.
3: Ce repede!
2: Top! Nava Zorar e cea mai rapidă navă din galaxia Xarazon.
0: Intrăm în apă.
3: Cu nava Zorar?
0: Da, nava Zorar.
2: Lasă-mă pe mine să-i explic.
0: Te rog.
3: Ascult.
2: Draga mea prietenă Iti, cu nava noastră Zorar poți să zbori în spațiu, dar în același timp poți să mergi cu ea și prin apă și nu
0: da,
2: numai.
0: Da, dreptate, dar mai bine îi explici mai târziu. Uitați-vă pe hublou.
3: Ce minunăție!
0: Exact. Am intrat într-o zonă cu multă vegetație subacvatică interesantă. Imediat vom coborî în adâncurile Mării Zigalon. Acolo temperatura apei este mai scăzută, vegetația se rărește.
2: Îmi place peisajul subacvatic.
3: Ce frumos se vede! Câte culori! Flori! Hei! Au dispărut!
0: V-am spus, apa se răcește, vegetația se rărește și ea. Nu trăiesc foarte multe plante la temperaturi scăzute.
2: Așa e! Uite, se vede fundul Zigalonului!
3: Puțin mai încolo se văd niște spirale ca de zizimelci.
0: Acelea sunt cochiliile. Acolo trăiesc ienii. Voi ateriza în fața cochiliei mari.
3: Stai un pic! Noi nu știm cum arată ienii.
0: Au 10 perechi de picioare, lungi cam cât voi când stați culcați. Iar înălțimea...
3: Da?
0: Vă ajung până la genunchi. Puneți-vă costumele subacvatice.
3: Uf, tot timpul, costume! Nu-mi place deloc când trebuie să-mi bag antenuțele în cască.
2: Da, nici mie să te aud tot timpul cum te plângi.
3: Te rog frumos, eu nu m-am legat de tine.
2: Nici nu ai de ce.
3: Ba am,
2: ba nu.
3: Ba da.
0: Ba nu, ba da, ba nu, ba da. M-ați zăpăcit de tot, ați uitat de misiune?
3: Ba da.
2: Ba nu.
3: Ba da.
2: Ba da.
3: Ba nu.
2: Ba da.
3: Ce bine ne înțelegem noi doi.
2: Ce bine ne înțelegem noi doi.
0: Nu vă mai înțeleg.
2: În schimb, noi ne înțelegem. Gata, zi-mi tot. Ieși-mi imediat din navă.
0: În sfârșit.

0: ce spiral întortocheat! Să vadă cineva!
1: Cine sunteți? Îmi este teamă de voi. Să-mi spuneți, vă rog, cine sunteți?
0: Stai liniștit! Suntem Iți și Biți! Ne-a trimis maiamanul Zamax!
1: În sfârșit! Vă așteptam! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: După ce treceți de ușa galbenă, puteți să vă scoateți căștile și să respirați aer curat!
2: Frumos la voi!
3: Cu ce putem să vă ajutăm?
1: Avem o problemă și ne-am gândit că numai maiamanul Zamax poate să ne trimită pe cineva să ne ajute. Ne bucurăm că v-a trimis pe voi. Știm că ați răpus monstru Zigalonului, monstru cu două capete, și ați salvat broscuzilele de Zigalon.
2: Noi suntem gata oricând să-i ajutăm pe cei care sunt în primejdie.
1: Foarte bine, ascultați-mă. Trăim aici sub apele Zigalonului de multă vreme și ne place viața asta. După cum vedeți, noi, ca și voi, respirăm aerul de la suprafață. Pentru asta avem nevoie ca în fiecare zi să ieșim la suprafața apei, să luăm aer în niște capsule pe care le golim apoi aici. Dar de câtva timp avem probleme cu niște păzări.
3: Cu niște păzări? Ce probleme poți ai cu niște păzărele?
1: Ei bine, nu sunt chiar niște păzărele. Sunt niște păzări foarte mari care ne atacă de câte ori ieșim la suprafață și ne fură capsulele. Uitați cum arătăm toți. Suntem plini de zgârieturi de la ghearele lor.
4: Nici nu mai avem curajul să ieșim la suprafață.
1: În ritmul ăsta nu ne mai ajunge aerul decât pentru o zi.
2: Nu vă faceți probleme! Vom merge noi cu capsulele să le umplem cu aer. O să vedem despre ce este vorba.
4: Nu faceți asta, e periculos.
3: Ne-am luptat noi cu armate de vărtări. Nu o să ne speriem acum de niște păzări.
2: Dați-ne două capsule și vom urca cu nava Zorar.
4: Aveți grijă!
3: Am ieșit la suprafață.
2: Hai să ieșim din navă, să umplem capsula.
3: Hai! Oh, văd că e liniște. Cerul e senin.
2: Trebuie să tragem de maneta aspiratoare.
3: Dup!
2: Gata! Capsula mea s-a umplut.
3: Și a mea! Și nu a apărut!
5: Zuzu! Zuzu!
2: Pe toți asteroizii! Ce-a fost asta?
3: Cred că știu! Ține-te bine de capsulă și întoarce-te!
6: Zuzu!
2: Aoleu, ce sunt monștrii ăștia?
3: Ei, cred că sunt păsările Zozo.
2: Bine, bine, dar sunt enorme.
3: Ne-au spus Iani că sunt mari.
2: Am crezut că mari înseamnă așa, cât noi. Dar văd că sunt mai mari ca nava Zorar.
6: Zozo!
3: Cred că o gheară de-a lor e cât... Ai grijă! Se apropie!
2: Lasă-mă!
6: Zozo! Zozo!
3: Nu înțeleg ce vrea! M-a prins în gheare!
2: Am înțeles ce vrea! Vrea capsula pe care o țin mâna!
6: Zozo!
3: Așa e! Vrea să mă facă să scap capsula! Dar de ce?
2: Poate crede că e un ou! Pazărea care se rotește pe sus e tatăl.
3: Iar cea care ne-a prins în gheare e mama. Marificat!
2: Nu dă drumul la capsulă. O să țin și eu strâns.
3: Ne-am luat zborul. Păzăraiule, unde ne duci?
2: Am încurcat-o. Nava Zorar se vede din ce în ce mai mică. Sper să nu ne scape din gheare acum. Am cădea în mijlocul Zigalonului.
6: Zozo! Zozo!
3: Iți, ține-te bine!
6: Zozo!
3: Uite că se vede îndepărtare o insulă.
2: E clar, acolo ne duce. Insula e plină de stânci.
3: Wow! Se vede un cuib enorm.
2: din gheare. Oh,
6: Zozo!
2: Era și timpul.
6: Zozo!
2: Nu mai puteam să res.

0: cuibul mare.
1: Ai avut dreptate. Uite niște ouă care seamănă exact cu capsulele ienilor.
0: Așa e. De asta îi atacă păsările pe ieni. Hai să fugim de aici.
2: Zozo! Zozo! Zozo!
1: Hai repede cât e ocupată pasărea cu aranjatul ouălelor.
0: Prea târziu! Ne-a văzut!
1: Păzăroiule, stai cu minte. Uite, nu-ți facem nimic. N-ai plecat.
2: Zozo!
1: Și te lăsăm cu ouăle tale, da?
2: Zozo!
0: Ce face? Uai! Se așează pe noi!
1: Ajutor! Mă sufoc!
0: Cred că s-a pus să clocească ouăle.
1: Ce te face, Pici?
0: Nu știu! Tu cred că putem ieși prin stufărișul ăsta de pene.
1: Dacă mai durează mult, mă sufoc de tot.
0: Se mișcă ceva lângă mine.
1: Și lângă mine. Cred că sunt ouăle adevărate.
0: Uai! Asta s-a spart. Un cioc.
1: E spui din ouă. Suntem salvați, Pici. Ajută-i să iasă. Să rupem coaja mai repede.
0: Așa, amigurilor. Așa, pe uiți. Pe uiți să vă audă mamica. Să ne ascundem printre paiele astea.
1: Ce se întâmplă? Ce e cuvântul ăsta?
0: Păzărea și ia zborul. Probabil se duce să le aducă ceva de mâncare.
1: Și acum ce facem? Am rămas singur.
0: Nu știu. Cred că e cam riscat să coborâm de pe stâncile astea direct în Zigalon.
1: Și dacă ajungem la Zigalon, de unde știm unde-i nava Zorar? Marea Zigalonului este foarte mare.
0: Și dacă știm unde e nava Zorar, cum ajungem la ea?
1: Trebuie să ne hotărâm foarte repede. Pazărea o să se întoarcă.
0: Ce drăguți sunt! Încearcă să vorbească cu noi.
1: Ia uite, mă gâtile cu ciocurile pe antenuțe.
0: Ai grijă, eu cred că le e foame.
2: Zozo! Zozo!
3: Zozo!
2: Zozo!
1: Aud un zozoit cunoscut. Cred că mama se întoarce.
0: Fii atentă! Eu zic așa. Ne ascundem din nou și cât doarme pazărea Zozo, ne legăm de picioarele ei. În curând puilor o să li se facă foame din nou și atunci mama va zbura iarăși. E singura noastră șansă să găsim repede nava Zorar.
1: Ai dreptate, așa vom face. Te-ai legat?
0: Da, m-am legat.
2: Zozo!
0: Ne-am luat zborul.
1: Suntem deja deasupra Zigalonului.
0: Avem noroc. Pregătește-te să-ți dai drumul în Zigalon. Cred că se vede nava Zorar.
1: Așa e, nava noastră. Dar mi-e cam frică să-mi dau drumul de la așa o înălțime mare.
0: Trebuie aici. Altfel ajungem departe și trebuie să notăm mult și bine.
1: Ai dreptate. Uite, a coborât puțin.
0: Acum e momentul. Hai!
1: Perfect!
0: Chiar lângă navă. Repede deschide trapa să intrăm, că mi-e frig.
1: Zigalonul ăsta e foarte rece.
0: În sfârșit. Zi-mi tot. Mergem înapoi la ieni.
4: Eu nu înțeleg. Dacă vroiați să zburați, de ce nu ați zburat cu nava Zorar? Cred că era mai comod decât în ghearele acelei păzări.
1: Zi-mi tot, nu fii răutăcios. Crezi că noi am vrut să zburăm cu pasărea Zozo?
0: Măcar am descoperit de ce atacau pe ieni păzările Zozo. Hai să le spunem și lor.

0: Ce n-am speriat! Am crezut că ați dispărut de tot! Ce s-a întâmplat?
1: Am urcat la suprafață și când se umplem capsulele, ne-au atacat păzările Zozo
2: și ne-au dus până la ele în cuib.
1: Acolo ne-am dat seama de ce ne atacaseră.
0: De ce?
3: De ce?
2: Vă spunem imediat. Când am ajuns în cuib, am observat că aveau acolo niște ouă de clocit care semănau foarte mult cu capsulele voastre de strâns aer.
0: Ce ciudat! Deci asta era...
1: Exact! Păzările Zozo cred că voi le furați ouăle din cuib și atunci vă atacă. Vă iau ouăle și le duc în cuibul lor.
3: Nu sunt prea deștepte păzările astea. Ce dezamăgire o să aibă când o să vadă că din capsulele noastre nu iese decât aer.
2: Orice mama își apără puii sau ouăle, altfel nu sunt agresive, iar puii erau foarte drăguți.
1: Cred că sunt destul de inteligente. Acum îmi dau seama că de fapt croncăniturile alea ale lor sunt un fel de limbaj primitiv. De acum au apărut auzindu-ne pe noi vorbind, puii au început să ne spună pe nume. Ici, Bigi.
3: Bine, și atunci noi ce facem? Cum să le explicăm unor păzări gigantice cu un limbaj primitiv că alea nu sunt ouăle lor, ci capsulele noastre de aer fără de care nu putem trăi?
2: Nu trebuie să le explicați nimic.
0: Și atunci?
2: Faceți alte capsule pentru aer în formă de cuburi
0: sau de piramide
3: sau de cilindri.
1: În sfârșit, în ce formă vreți voi, dar nu rotunde ca niște ouă. Păzările Zozo nu vă vor mai lua capsulele.
3: Asta e! Bravo, Itzy! Bravo, Bitzy!
2: Suntem apărătorii galaxiei.
1: Asta am venit aici, să vă ajutăm.
0: Mulțumim!
1: Itzy!
2: Da, Bitzy!
1: E timpul să plecăm. Mai au și alții nevoie de noi.
2: Da, am plecat. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.

0: Darții.
1: Dacă totuși suntem pe planeta Zizilon, du-ne de rog acasă. Mi s-a făcut dor de mama și de tata.
2: Că bine zici, Bitsy.
0: Am înțeles. Am introdus coordonatele casei lui Bitsy și casei lui Itzy.
2: Mulțumim.
1: Itzy?
2: Da, Bitsy.
1: Stau și mă gândesc.
2: La ce?
1: Ne-am născut pe planeta Zizilon. Am copilărit pe malul mării Zigalonului. Am și coborât în marea Zigalonului. Și nu știam de ieni.
2: Nici eu, Bitsy.
1: Îți dai seama câte lucruri sunt în galaxia Xarazon și pe care noi nu le știm?
2: Da, Bitsy.
1: Da, dar avem tot timpul. Suntem abia în Tolozai 2.
2: Da, Bitsy.
0: Itzy și Bitsy mai au multe de aflat despre galaxia Xarazon, dar au tot timpul. Sunt abia în Tolozai 2, adică niște copii. Alături de ei veți afla și voi toate necunoscutele galaxiei. Brr, ce frică mi s-a făcut când am văzut păzările Zozo că i-au luat pe Itzy și Bitsy. Am crezut că o să mă ia și pe mine. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Descarcă aplicația Itzy Bitsy FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzy și ale lui Bitsy, când vrei tu.
4: Baterel Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Atenție! Atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: zicem vreo 2-3.
1: Ce trebuie spart înainte de a fi folosit?
2: Alo, oul.
1: Bravo!
2: Oul.
1: Bravo!
3: Ce e mic și e pufos și are 4 piciorușe drăguțe.
0: Un iepuraș.
3: Nu, culoarea este gri.
1: Porcușor de Guinea.
3: Nu, are și coadă pufoasă.
0: Un motan. Un cățel. Da. E o pisică?
3: Da, o pisică pui.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
6: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Sunt Ale.
0: Eu sunt Bitchy. Și eu Itchy.
1: Și o provocare. Pe spate lingi și pe față împingi.
0: N-are cum să fie înghețata, nu? Când...
1: Nu!
0: Wow! Dar un indiciu micu, micu?
1: Atâta este înghițitoare.
0: Dar un indiciu de la tine!
1: E de fătie.
2: Nu-i aplicul?
1: Nu.
0: Timbrul!
2: Timbru! Timbrul!
1: Da, ghicit!
0: Yeah!
1: O ghicitoare.

0: trece, Melcul îți ia avânt și mă întrece.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei. Bitzy!
2: Da?
1: Provocare pentru tine!
2: Bine!
1: Doi înotători se întrec în piscină, ținându-și capul sub apă. Ieșind afară, doar unul are părul ud. De ce?
2: Pentru că celălalt are cască.
1: Nu, Bitzy. Doar unul are părul ud. De ce?
2: Pentru că a trișat, nu s-a băgat sub apă.
1: Nu, Bitzy, e o cursă pe bune, fără trișori.
2: Atunci nu știu.
1: Pentru că unul este chel, Bitzy. 0 păr. 0 părut.
2: Ce este obligatoriu să faci ca să stingi o lumânare?
1: Să sufli în ea?
2: Nu.
1: Să ai o lumânare?
2: Nu.
1: Să ai o lumânare aprinsă?
2: Da!
1: Bună,
2: da, trebuie mai întâi să o aprinzi.
1: Bitzy?
2: Da.
1: Fii pe fază. Ești?
2: Da.
1: Ia să te văd. Mama Luciei are 3 copii. Remus, Ana și...
2: Matei.
1: Bitzy, fii un pic pe fază.
2: Bine.
1: Mama Luciei are 3 copii. Remus, Ana și...
2: Maria.
1: Bitzy, de unde Maria?
2: Păi ai zis tu rai.
1: Păi da, dar... Fii atent, dacă ești pe fază o să ghicești.
2: Păi da.
1: Fii pe fază. Mama Luciei are...

0: trei copii, Remus, Ana și...
1: Bianca.
0: Bine!
1: Da, nu, bine. Nu.
0: Hai un pic până în curte să-ți explic. Fii atent! Am zis mama Luciei. Asta înseamnă că Lucia are o mamă, iar această mamă are trei copii. Remus, Ana și Lucia, că am zis că mama Luciei are trei copii. Ai înțeles? Zic că da.
1: Cred că da.
0: Biții, ce nu înțelegi? Sper că ai înțeles-o tu, prieten pământean.

iunie la Unifest, peste 800 de oameni au pregătit evenimentul. Wow!

Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: au fost milioane de zâmbete pe fețele copiilor.
1: Wow! Dar cum le-ai numărat?
2: Pe rând. 1, 2, 3, 4.
1: Wow!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Pe mine mă cheamă Mihnea, am 7 ani, sunt din Slatina.
0: Salut, Mihnea, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este astronomia.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: La pasiunea asta, eu am avut o carte cu sistemul solar, apăsam pe ele și zicea cum se numesc planetele, Pluto, planeta bebeluș. Și după aceea m-am uitat, am descoperit galaxiile, supernovele și am văzut în centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, este o stea moartă care se numește Sagittarius A și s-a transformat în gaură neagră.
0: Ai vrea să faci din pasiunea ta la un moment dat o meserie?
2: Eu o să mai mă gândesc puțin, eu aș vrea să mă fac chimist, poate că o să mă gândesc și la altceva, doar ca să-mi place foarte mult. Astronomul mi-e frică să-mi dau de-o gaură neagră sau ceva.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Mă uit, dacă văd, de exemplu, ceva care nu-mi place, zic, ia, dacă am văzut, de exemplu, un clip care nu-mi place, asta nu înseamnă că toate nu o să-mi placă. De exemplu, ăla e fake și nu-mi place. Dar dacă văd unul adevărat care îmi face un interes, mă uit la el.
0: Ești ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Eu nu prea pot să mă uit la clipuri de astea noaptea, că după aceea le visez și visez urât. Cum văd gaura aia neagră, mamă, mi-e frică.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să nu mai stea pe telefon și să-și cumpere cărți cu astronomie. Eu am fost Mihnea și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici? Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

deja în 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru Davila. Bun găsit, dragi prieteni! La 12 km de Pitești, în satul Golești, se află conacul boierilor Golescu, moșie unde veneau domnitori și împreună cu gazdele puneau țara la cale. Tot aici, în foișorul conacului, și-a trăit ultimele zile Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821. La pianina din salon a cântat Franz Liszt, care a petrecut 2 săptămâni la conac la invitația doctorului Carol Davila. Aici și-a scris părintele medicinei românești primele tratate, iar mai târziu, Alexandru Davila, unul dintre fiii săi, pune tot aici bazele dramaturgiei românești. Se spune că, pe vremuri, printr-o ușă secretă aflată la etaj, ajungeai direct în pivniță și de acolo intrai într-un tunel secret care făcea legătura între conac și malul drept al râului Argeș. Erau vremuri în care domnitorii se schimbau des, iar boierii aveau nevoie de o cale de scăpare. Aici, în conacul Goleștilor, se naște la 12 februarie 1862 primul copil al doctorului Carol Davila și al Anei Racovițe Golescu, nepoata lui Dinicu și a Zincăi Golescu. Alexandru Davila învață primele clase la Școala Comunală din Golești, apoi studiază la Institutul Român condus de V.A. Urechea. Iar după moartea mamei sale, în 1874, Alexandru este trimis să studieze la Paris, la Liceul Saint-Louis, unde îl are coleg și prieten pe cunoscutul dramaturg francez de mai târziu, Georges Feydeau, cel care avea să-l influențeze pe Davila în alegerea drumului spre arta teatrală. Tot la Paris va lega o strânsă prietenie cu alți tineri români, deveniți peste ani personalități politice marcante ale României: Nicu Filipescu, Tache Ionescu, Vasile Morțun, Nicu Xenopol, Constantin Grădișteanu. Întors în țară, tânărul Davila începe să fie preocupat de viața artistică bucureșteană și mai ales de cea teatrală. Alexandru Davila este foarte apreciat și

0: susținut financiar de către Casa Regală, în special de Regina Elisabeta și de Principesa Maria, în primele lui încercări regizorale. În 1902, Davila scrie drama Vlai cu vodă, a cărei premieră are loc în același an la Teatrul Național din București, cu Constantin Notara în rolul principal și Agata Bârsescu în rolul doamnei Clara. Piesa este un mare succes, dar dramaturgul și ziaristul George Ranetti îl acuză pe Davila de plagiat, susținând că piesa Vlai cu vodă a fost scrisă de fapt de Alexandru Odobescu. Aceste acuzații nu au putut fi dovedite niciodată, iar Ranetti, pe patul de moarte, și-a cerut iertare pentru durerea pe care i-a pricinuit-o lui Davila.
1: Tot în anul 1902 se dă sentința în celebrul proces Caion Caragiale. Caion, un redactor al revistei literare, îl acuzase pe Ion Luca Caragiale că ar fi plagiat drama Năpasta după o piesă ungurească numită Nenorocul. În timpul procesului, Caion recunoaște că l-a inventat pe autorul ungur și a falsificat documente pentru a-l denigra pe Caragiale. Caion este condamnat la 3 luni închisoare, 500 de lei amendă către stat și 10.000 de lei despăgubiri către Caragiale. Și tot în 1902 se inaugurează metroul din Berlin, iar Constantin Brâncuș realizează sculptura Ecorseul.
0: În anul 1905, guvernul conservator condus de Gheorghe Grigore Cantacuzino îl numește pe Alexandru Davila director general al teatrelor și directorul Teatrului Național din București. Odată cu venirea lui Davila la conducerea Naționalului Bucureștean, teatrul a început să se joace altfel în România. Adept al teatrului naturalist francez, Davila își va face debutul în noua sa funcție cu modificări esențiale în arta teatrală românească, inaugurând un nou stil de joc bazat pe realism psihologic, naturalețe și renunțare la declamație. El este cel care va desființa cumulul actor-director de scenă și tot el va face din decor element viu al artei spectacolului. Din acest moment, regia de teatru din România începe să-și câștige independența ca o profesie de sine stătătoare. Alexandru Davila formează la Teatrul Național un grup de tineri actori care aveau să scrie cele mai frumoase pagini ale istoriei teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra, Marioara Voiculescu, Toni Bulandra, Maria Giurgea, Ion Manolescu. Dar deși inovațiile lui Alexandru Davila aveau să schimbe fața teatrului românesc, marele actor, Constantin Notara, care era și director de scenă, s-a simțit marginalizat sub noua conducere și se hotărăște să plece din Naționalul Bucureștean. Mai târziu, marele actor va înțelege și va accepta reformarea teatrului românesc impusă de Alexandru Davila. La 13 martie 1906, Teatrul Național din București devine scena unor evenimente tragicomice, în fruntea cărora se află și tânărul profesor pe atunci, Nicolae Iorga. Ce s-a întâmplat de fapt? O problemă care frământa societatea românească la începutul secolului al XX-lea era imitarea societății franceze în toate aspectele. Protipendada românească nu vorbea limba maternă decât cu servitorii, iar femeile din înalta noastră societate împământeniseră ideea că era de bon ton să stâlcească limba maternă. Exista, de asemenea, un puternic curent naționalist, care era împotriva acestor năravuri și care amintea mai ales că teatrele naționale fuseseră înființate cu scopul de redeșteptare națională, de promovare a dramaturgiei autohtone și a limbii literare române. Alexandru Davila era un adept al teatrului francez. Adesea, pe scena Teatrului Național din București aveau loc reprezentații în limba franceză. Pe 13 martie 1906, Teatrul Național fusese închiriat de Societatea de Binefacere Obolul pentru câteva reprezentații în limba franceză și română, în scopul strângerii de fonduri pentru săraci. Cunoscutul istoric Nicolae Iorga, pe atunci tânăr profesor la Universitatea din București și naționalist înflăcărat, ține o conferință în fața studenților, în care condamnă folosirea pe scena Teatrului Național a altei limbi decât cea română și cere să se termine odată pentru totdeauna cu franțuzismele de pe scena bucureșteană. Înflăcărați de vorbele profesorului, studenții s-au îndreptat spre Teatrul Național mărșăluind cu tricolorul în mâini și cântând Deșteaptă-te, române! Ajunși în fața teatrului, însoțiți de un taraf întâlnit în drum, studenții au vrut să dea buzna în sală, dar în ușa de la intrare a apărut Davila, îmbrăcat în frac și cu papion. Întreaga suflare revoluționară l-a primit cu huiduiel și cu hotărârea de a pătrunde în clădire cu forța. Davila se enervează și lovește cu bastonul pe unul din studenți. Acela a fost momentul declanșării luptei. La puțin timp au sosit jandarmii pe deștri să-i răspândească și în câteva clipe piața teatrului și Calea Victoriei au devenit scena unei lupte de stradă. Rezultatul? Alexandru Davila a rămas directorul Teatrului Național, iar Nicolae Iorga a continuat să-l atace. Dincolo de simpatiile sau antipatiile pe care Alexandru Davila le-a provocat în epocă, el a rămas omul care a dat o altă dimensiune artei noastre teatrale. A rămas în istoria literaturii pentru drama Vlai cu Vodă, iar în istoria teatrului românesc pentru marile reforme pe care le-a impus Teatrului Național. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru Davila. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Grădina de Joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bitsinața.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Masa festivă. Și acest joc dă peste cap oarecum regulile de bună purtare, regulile de bază învățate de toată lumea. Hai să începem, că se înțelege regula jucând. Suntem la masă, la masa aceasta festivă toți. Și atunci eu spun: eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. Ce tare, nu?
2: Da.
1: A, da? Și tu mănânci cu picioarele la masa festivă?
2: Nu.
3: Mie nu mi se pare corect, Bici.
1: Tu mănânci cu picioarele?
2: Nu, cu mâna.
1: Ce?
2: Mâncarea.
3: Dacă e masă festivă, eu aș mânca chiar cu tagămurile, nu cu mâna.
1: Ok, cine mai zice?
3: La această masă festivă, eu mă urc pe masă și dansez Macarena. Am procedat frumos?
2: Da. Nu, n-ai procedat.
3: Adică n-am voie să mă urc pe masă?
2: Nu.
1: Dar cum ar trebui să procedeze aici la o masă festivă?
2: Să mănânce pe masă.
3: A, să mănânc pe masă, nu să mă urc pe masă și să dansez pe ea.
1: Propui și tu ce faci la masa festivă, dacă ai înțeles jocul?
2: Da, l-am înțeles.
1: Tu ce faci la masa asta festivă?
2: Masa festivă mă urc pe masă și mănânc pe scaun.
3: Super idee!
2: Nu, nu așa se face.
3: Da, știu, am glumit cu tine. Desigur că te urci pe scaun și mănânci pe masă. Nu te urci pe masă și mănânci pe scaun. Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: iunie, la Unifest, copiii au transmis în direct la radio din parc timp de 10 ore.
1: Wow!

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce a spus săptămâna lunii? Mi-e foame.
2: Din senin neașteptat, glasul meu însingurat, te strigă răspicat și tare, ce sunt eu oare, oare? Răspuns, ecoul.
3: Bună aici, bună viți, eu sunt Daria și vreau să vă mai zic o ghicitoare. Ce e dulce și mai dulce și prin buzit se aduce? Mierea.
4: Bună aici, bună bici, eu sunt Carina din Cluj, am 9 ani și vreau să vă spun două ghicitori. Un cocoș face două țări. Câte ouă a făcut cocoșul?
5: Cocoșul nu face ouă!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi na gă ringă la pe.

0: redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
2: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, mă gândeam că zimi tot ne-a vorbit de multe ori despre diverse mijloace de locomoție.
3: Așa este, ne-a spus despre istoria automobilului, despre avioane, trenuri și baloane cu năcelă și parcă ne-a mai spus...
2: Și despre locomotive și despre...
3: Și despre biciclete, mai ales despre biciclete.
2: Pici!
3: Ce?
2: Dar știi ce nu ne-a spus?
3: Iai, nu-mi trece nimic prin cap în momentul acesta. Ce?
2: Toate aceste mijloace de locomoție despre care ne-a vorbit...
3: Așa?
2: Se deplasează fie la suprafața pământului, fie prin aer.
3: Așa este.
2: Dar nu ne-a spus nimic de mijloace de deplasare pe sub apă.
3: Ah, este vorba despre submarine?
2: Da, exact. La submarine mă gândeam. Știu că sunt folosite mai mult în scopuri militare, dar și pentru cercetare submarină sau chiar pentru acțiuni de salvare.
3: Băi, stai, că văd că ești foarte documentat.
2: Nu sunt,
3: da?
2: Pentru că mai mult decât ți-am spus, nu știu. Dar mi se pare un subiect interesant despre care merită să-l întrebăm pe Zimito.
3: Adevărul că pare foarte interesant. E adevărat că ne-a vorbit despre biciclete, de mașini, de avioane, chiar și despre rachete. Dar despre submarine nu ne-a spus nimic.
2: Păi atunci nimic mai simplu.
4: Caiții pe recepție, ca de obicei.
2: Piții și cu mine am vrea să ne vorbești despre un alt mijloc de deplasare folosit de pământeni. Mai exact, despre submarine. Am auzit așa întreagă despre submarine de mai multe ori, dar informații mai exacte nu.
3: Dă-pă, zi-mi tot. Te rugăm, spune-ne istoria submarinelor.
2: Te ascultam.
4: Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle. Da, biții, făcute din lemn și din piele. În prezent, submarinul nuclear este o mașină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500.000 de kilometri cu doar 5 kg de combustibil.
3: Cum adică? Numai cu 5 kg? Ce combustibil e ala care poate asigura funcționarea unui motor pe asemenea distanță?
4: Este vorba de submarinele nucleare, care pot folosi plutoniu sau uraniu.
3: Am înțeles. E vorba de generatoare nucleare.
4: Exact, biții. De aceea, submarinele care folosesc acest mod de propulsie se mai numesc și submarine nucleare.
2: Când a fost folosit pentru prima dată un submarin?
4: Ei, iți, un submarin

0: A fost folosit pentru prima dată pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul războiului de independență american. Mini-submarinul Turtle, adică Țestoasa, a încercat să atașeze o mină la fregata britanică Eagle, adică Vulturul, în New York Bay, adică în Golful New Yorkului. Planul a eșuat, dar Turtle reușise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând astfel că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat care pedala pentru a pune în funcțiune o elice.
1: Și cât timp au fost acționate cu pedale?
0: Biții, nu foarte multă vreme. Deși găsirea unui mijloc potrivit de acționare a submarinelor nu a fost un lucru ușor. Motoarele electrice pentru bărci fuseseră concepute prin anii 1830 și erau ideale pentru acționarea unui vas submersibil, pentru că nu eliminau gaze și nu consumau oxigen. Totuși, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau curând.
1: Așa cum ți se descărcă ție acumulatorii, nu-i așa?
2: Pietul Jimmy, să nu râdem de el, da, Bici?
0: Dar, așa cum v-am mai spus cândva, în anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile, numite acumulatoare, sau baterii de acumulatoare, precum și dinamurile capabile să le reîncarce. Totuși, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-și reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acționarea dinamului.
1: Deci tot nu reprezenta o soluție.
0: Era destul de complicat, Biții, pentru că un motor cu aburi obișnuit necesita o alimentare abundentă cu aer pentru a-și arde combustibilul și un coș pentru eliminarea fumului și a gazelor. Motorul putea fi acționat în timp ce vasul era la suprafață, dar înainte de scufundare, echipajul trebuia să etanșeizeze coșul și să închidă boilerele. Aceasta provoca o întârziere inacceptabilă pentru un vas militar care trebuia să se scufunde brusc pentru a evita inamicul. De asemenea, căldura de la boilere ridica temperatura la nivele insuportabile.
1: Și nu mai puteai sta în submarin de cald.
0: Așa este, Miții. Se pare că o rezolvare putea fi motorul cu benzină, deși un dezavantaj grav al acestuia era faptul că vaporii de benzină puteau exploda foarte ușor. Cu toate acestea, în anii 1900, multe asemenea vase cu motoare cu benzină erau folosite în operațiunile navale militare. Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste embarcații erau lungi de 19 metri cu o rază, mai exact cu o lățime de 3,6 metri. În timp ce erau la suprafață, un motor cu benzină acționa un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafață dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcționa ca motor acționat de bateriile electrice. Acesta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.
2: Noduri? Pe ață?
0: Nu pe ață, Iți. Nodul este, de fapt, o unitate specială de măsurare a vitezei embarcațiunilor. În cele din urmă, totuși, motoarele diesel au înlocuit motoarele cu benzină la submarine. În anul 1943, germanii au introdus așa numitul snorkel, adică țeava de respirație. Aceasta era un tub conținând țevile de admisie și de evacuare ale motorului. Un submarin putea să rămână sub suprafață și cu țeava de respirație ieșind din apă, putea să-și pornească motoarele pentru a-și reîncărca bateriile electrice. Funcționând astfel, submarinele erau extrem de greu de detectat de inamic. O revoluție în construcția de submarine a avut loc în anul 1955. Flota militară a Statelor Unite a lansat USS Nautilus, primul submarin cu propulsie nucleară. Acționat de o bucățică de uraniu de mărimea unei mingi de golf într-un reactor nuclear. Nautilus putea parcurge peste 110.000 de kilometri în 2 ani fără a trebui realimentat.
1: Voi, ce bine ar fi dacă am face și noi rost de un generator nuclear, ca să putem încărca acumulatoarele lui Zimitor.
2: Dar cum funcționează un asemenea generator?
0: Reactorul unui submarin nuclear produce căldură prin fisiunea nucleelor. Prin acest proces se divid nucleele atomice, eliberând cantități mari de căldură. Un lichid de răcire extrage căldura din reactor și o transferă în apa dintr-un boiler. Apa fierbe, generând aburi, trecuți apoi în turbinele de propulsie principale și în turbine legate la generatoare electrice. Căldura transformă apa în aburi. Aburii rotesc turbinele, turbinele acționează elicele.
1: Deci Deci, practic, am putea spune că submarinele nucleare funcționează, de fapt, cu motoare cu aburi.
0: Da, Biții, se poate spune și așa, dar aburii sunt formați de generatorul nuclear existent pe submarin.

0: dar generatorul de pe Zorar, așa cum prea bine știți, nu mai funcționează. Drept pentru care acum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: Știi că mai aveam niște întrebări de pus lui Zimitot cu privire la submarine.
2: Nu-i nimic, Bici. Îl vei întreba data viitoare. Acum ai văzut.

0: iunie la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie la peste 200 de ateliere și activități în aer liber.
1: Wow!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Gangnam Style, pentru că este plină de energie.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Easy Bici FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Easy Bici.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ne spui care este jocul tău preferat?
2: Bate ascunselea. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
1: Și în câți copii se joacă?
2: Mulți, până la 10.
1: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
2: Trebuie să-i cauți.
1: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
2: Îl pui în șir. Îl pui în rând, în care l-am găsit.
1: Rândul copiilor găsiți?
2: Da. Pui, da. În gură de șarpe. În gură de șarpe. Nu a fost cazul.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.
3: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I, and all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani. Și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: zicem vreo 2-3.
1: Iți?
2: Da?
1: De ce peștii sar din apă când plouă?
2: Ca să nu se aude mai rău.
1: Radu.
2: Că n-au umbrele?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Pentru că vor să facă din când în când un duș.
2: Biții, te provoc.
0: Ok.
2: Suntem în deșert.
0: Așa.
2: Împreună cu 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile. Câte cămile fac în total? Plus 10 plus 30 de cămile.
1: Multe cămile aici.
2: Păi da, câte cămile fac în total? 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile.
1: În total fac îngrozitor de mult praf.
2: Bravo, Biții.
1: Mulțumesc. Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
2: Ești un vrăjitor?
1: Nope.
2: Un magician?
1: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
2: Un țânțar?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Liniștea.
2: Ce bună e asta!

3 iunie la Unifest, peste 800 de oameni au pregătit evenimentul. Wow!

0: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
2: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Copiii și părinții au sărit în sus de bucurie în 100.000 de metri pătrați. Wow! Adică un parc întreg a fost transformat în cel mai tare loc de joacă.
1: Universe!

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Bună, sunt Teodora și sunt din București și am 8 ani.
1: Bună, Teodora, care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea este desenul.
1: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Păi, pe la 2 ani, căci mama mi-a zis că bravo, ai făcut ceva bine. Și am descoperit că îmi place și mai mult și mai mult desenul, pentru că m-am uitat la multe filme interesante și am văzut una cu Leonardo da Vinci care a pictat-o pe Mona Lisa și mi-a plăcut și am zis, poate o să pictez și eu un portret atât de frumos cândva. Și așa m-am apucat de pasiunea asta.
1: Și ai vrea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
3: Da.
1: Adică ce vrei să faci?
3: Adică aș vrea să expun operele mele și să le vând pe unele dintre ele ca să fac bani.
1: Adică să devii ce?
3: Să devin un artist.
1: Care sunt pașii pe care o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii pictoriță?
3: Prima oară trebuie să încep de jos, de jos, de jos, pentru că e foarte greu să devii un pictor foarte, foarte talentat. Trebuie să ai exactitate ca să faci ochiul la fel, la fel. Și trebuie să încep de la oameni care de-abia au tot ochiul negru și doar o biluță mică albă, că de acolo am început.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
3: Mie îmi place tot.
1: Îi ajută în vreun fel pe ceilalți oameni pasiunea ta?
3: Da, le dă multă culoare și multă viață.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de desenat, ce l-ai sfătui?
3: Aș sfătui să-și urmeze pasiunea și să meargă mai departe. Poate va deveni un om care a făcut un portret exact, exact la fel ca mama.

0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Am un sfat să nu mai polueze deloc, pentru că rănește foarte tare planeta.
2: Și cam atâta.
1: Eu am fost Teodora, mulțumesc că m-ați ascultat. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde?

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: ATRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania ATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. ATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mergem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

0: jocurile itibiții.
1: Joacă! Joacă! Joacă-te!
2: Jocul meu preferat este flori, fete, filme. Cum mai era? Păi, se poate juca mini-4 și doi se duc mai departe. Aleg un număr de la 0 la 10 și ceilalți trebuie să ghicească. Cel care ghicește alege dintre fete, filme, flori, băieți, melodii sau cântăreți și trebuie să se gândească amândoi. Zic ce au ales și el alege una dintre ele, doar că cel care a ales nu zice pe care a ales-o el.
3: Aha! Deci, să zicem că tu ai ales cifra 5 și când te întorci eu ghicesc că tu ai ales cifra 5 și apoi pot să-mi aleg o categorie dintre flori, fete, filme, băieți, cântăreți, melodii și să zicem că mi-aleg flori. Și tu te duci cu colegul tău de echipă și vă gândiți la floarea mușcată și când te întorci, dacă eu ghicesc mușcată, fac echipă cu tine. Super! Abia aștept să-l jucăm viții! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bicineața!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: tragem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
0: Nu!
2: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată, pa!
3: Eu sunt Arisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
0: Nu!
4: Nu, am mâncat prea mulți morcovi și-l dor dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
5: Cred că răspunsul pentru care iepurile s-a dus la doctor este să scuteze coada.
0: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce te enervează pe tine?
2: Când cineva mă rovește. Adică când nimeni nu-mi cumpără ce vroiam.
3: Mă enervează, uite, astăzi m-am enervat.
1: De ce?
3: Rău de tot.
1: S-a întâmplat?
3: De multe ori mă enervez. Tati nu înțelege nimic. Când vrea ceva, nu înțelege nimic.
4: Mă enervează când nu mă înțeleg cu mulți oameni pentru că nu prea apreciază felul meu de a fi, de a vorbi foarte mult. Mă enervează când greșesc la pian, adică mă străduiesc să-mi ies de a greșesc, dar știu că mă pot controla și încerc aceste greșeli să le repar și să devin mai...
1: Vocea copiilor!

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All like a cat, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the macaque snap. To the snap, snap, snap, just like that.

primit

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: În 1 iunie la Unifest, pe scena poveștilor au avut loc 10 spectacole pentru copii!
1: Wow!

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Sculptorii și statuile. Toți copilașii sunt atenți la doamna educatoare, căci urmează marea surpriză anunțată de atâta vreme.
1: Dragii mei, știu că așteptați cu nerăbdare surpriza. Iată despre ce este vorba. V-am pregătit un joc nou în care toți veți fi sculptori. Și ca orice artiști, veți face tot ce vă dă ghes inima și ce vă imaginați.
0: Tii, ce grozăvie! Toți prichindeii erau bucuroși. Așa ceva nu mai făcuseră niciodată. Mircea, un băiețel curios, întrebă:
2: doamna educatoare, dar cum să sculptăm? Că nu avem nici ciocan, nici daltă.
1: Ei, o să vedeți imediat cum. Tocmai asta e surpriza. Ieșiți toți și așteptați cu minți la ușă. Nu aveți voie să trageți cu ochiul în clasă? Veți fi sculptori pe rând, doi câte doi, un băiețel și o fetiță, atunci când vă voi striga eu. Ei, ați format deja echipele?
3: Eu sunt în echipa cu Maria. Suntem echipa Vlăduț și Maria.
4: Eu sunt cu fratele meu, Andrei. Echipa Sofia și Andrei.
0: Și tot așa și ceilalți copii formară de îndată echipe de câte doi. Au ieșit pe culoar, unde așteptau cu minți la ușă să le vină rândul. Andrei nu mai putea de nerăbdare. Dinăuntru se auzeau tot timpul râsete și chicoteli. Era o veselie de nedescris, iar cei de aici de afară habar nu aveau ce se întâmplă acolo. După ce intraseră deja câteva echipe, veni și rândul lui Andrei și al Sofiei, că se auzi vocea doamnei învățătoare, care zise tare:
1: să intre următoarea echipă!
0: Nerăbdător, Andrei deschise ușa și o zbughi înăuntru, urmat de Sofia. Ce credeți că era acolo? Nu o să vă vină să credeți! Mircea și Daria, colegilor, stăteau în mijlocul clasei, iar toți ceilalți erau pe margine, pe scăunele, și râdeau într-una. Mircea stătea chircit ca un pitic, iar Daria cu mâinile întinse ca și când ar fi ținut o undiță. Văzându-i nedumeriți pe Andrei și pe Sofia, care nu știau ce să creadă, doamna educatoare le zise:
1: Andrei, iată, tu ești sculptorul, iar Mircea este statuia pe care o poți modela așa cum vrei. Iar tu, Sofia, o poți aranja pe Daria după pofta inimii. Hai, la treabă!
5: Pot să-i fac lui Mircea tot ce vreau. E de mai pomenit!
0: Își zise el și se apucă de sculptat. Pe măsură ce explica în ce poziție să stea, Andrei îl mai și trăgea pe Mircea ba de mânecă, ba de bluză, să-i dea o mână de ajutor. Toți copiii de pe margine râdeau cu gura până la urechi, ceea ce îi dădea mai mult apă la moară lui Andrei să-și continue munca de creație.
5: Fața ta să fie speriată, îngrozită, de parcă tocmai a intrat pe ușă Baba Clanța sau Zmeul Zmeilor. Ochii mari, gura căscată, așa!
0: Sărmanul Mircea răbda toate comenzile sculptorului, iar Andrei nu mai putea de bucurie. Apoi veni și rândul Sofiei, care zise:
4: Daria, tu vei fi o prințesă! Așează-te aici, pe scaunelul ăsta, și stai picior peste picior. Privește înainte, plină de grație. Imaginează-ți că ești la un bal de la castel și prințul tocmai se apropie să te invite la dans.
1: Gata? Ați terminat?
4: Da!
5: Imediat sunt gata și eu. Doar un pic să-l mai ciufulez pe Mircea, să arate mai caragios. Așa. Gata. Așa statuie nimeni n-a mai văzut. Ar trebui să-i facem o poză. Da, da, să-i facem o poză.
0: Daria arăta ca o prințesă, iar sărmanul Mircea ca o maimuță lovită de fulger. Atunci doamna educatoare se ridică și zise:
1: bravo, ați făcut o treabă bună după cum v-a îndemnat inima. Acum mai trebuie să faceți un singur lucru: să treceți în locul statuilor. Hai, hai, hai, fuguța!
0: Nu pot să vă povestesc ce față a făcut Andrei.
5: Doamna educatoare, de ce să stau eu așa? Să râdă toți colegii de mine?
1: Dar Mircea nu a stat? Tu singur ai creat statuia care urma să devii. Tocmai asta e surpriza. Hai, treceți în locul statuilor voastre!
0: Toți râdeau acum de se țineau cu mâinile de burtă, numai Andrei nu. Avea o față plouată de zicei că i s-au unecat toate corăbiile. Dar ce putea să mai facă? Doar el singur alesese așa poziție caragioasă.
5: Of, ce mi-o fi trebuit o maimuță curentată! Acum toți colegii or să râdă de mine. Dacă știam, îl așezam pe Mircea ca un viteaz din poveste, cu sabia ridicată, sau ca un navigator neînfricat privind în zare. Acum, asta-i. Mi-am făcut-o singur.
0: Andrei trecu în locul statuii. Mircea, râzând și el, în sfârșit, zise:
2: dă-mi voie să te ajut să te ciufulesc și eu, nițel, ca să arăți cum trebuie. Așa. Acum nu mai vrei să facem poză la statuie?
0: Sofia, în schimb, era tare fericită. Se așeză de îndată în locul Dariei ca o adevărată prințesă. Era minunat. Toți colegii o priveau cu drag. Iar doamna educatoare zise tare spre ușă:
5: gata, să intre următoarea echipă!
0: Și jocul continuă spre hazul și învățătura prechindeilor. S-au jucat, au râs, dar mai ales au învățat pe pielea lor vorba cea înțeleaptă din bătrâni, care spune: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: au fost milioane de zâmbete pe fețele copiilor. Ha!
1: Wow! Dar cum le-ai numărat?
2: Pe rând. 1, 2, 3, 4.
1: Wow!

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: spargem vreo două, trei. Cine poate mânca fierul fără să-și rupă dinții?
1: Pastorul?
2: Nu?
1: Păi, lupul?
0: Sper că nu.
3: Cred că e, răspunsul este fierăstrău.
4: Este rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: Da!
5: Rugina.
0: O, da!
5: Este rugina.
0: Da!

0: Așa este. Ne-a spus despre istoria automobilului, despre avioane, trenuri și baloane cu năcelă și parcă ne mai
1: spus. Și despre locomotive și despre...
0: Și despre biciclete, mai ales despre biciclete.
1: Tici!
0: Ce?
1: Tu știi ce nu ne-a spus?
0: Iai, nu-mi trece nimic prin cap în momentul acesta.
1: Ce? Toate aceste mijloace de locomoție despre care ne-a vorbit.
0: Așa?
1: Se deplasează fie la suprafața pământului, fie prin aer.
0: Așa este.
1: Dar nu ne-a spus nimic de mijloace de deplasare pe sub apă.
0: Ah, este vorba despre submarine?
1: Da, exact. La submarine mă gândeam. Știu că sunt folosite mai mult în scopuri militare, dar și pentru cercetare submarină sau chiar pentru acțiuni de salvare.
0: Băi, stai, că văd că ești foarte documentat.
1: Nu sunt,
0: da?
1: Pentru că mai mult decât ți-am spus, nu știu. Dar mi se pare un subiect interesant despre care merită să-l întrebăm pe zimitor.
0: Adevărul că pare foarte interesant. E adevărat că ne-a vorbit despre biciclete, de mașini, de avioane, chiar și despre rachete. Dar despre submarine nu ne-a spus nimic.
1: Păi atunci nimic mai simplu.
2: Traiții pe recepție, ca de obicei.
1: Tiții și cu mine am vrea să ne vorbești despre un alt mijloc de deplasare folosit de pământeni. Mai exact, despre submarine. Am auzit așa întreagă despre submarine de mai multe ori, dar informații mai exacte nu.
0: Da, păzimitor, te rugăm, spune-ne istoria submarinelor.
1: Te ascultăm.
2: Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle. Da, biții, făcute din lemn și din piele. În prezent, submarinul nuclear este o mașină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500.000 de kilometri cu doar 5 kilograme de combustibil.
0: Cum adică? Numai cu 5 kilograme? Ce combustibil e ăla care poate asigura funcționarea unui motor la asemenea distanță?
2: Este vorba de submarinele nucleare, care pot folosi plutoniu sau uraniu.
0: Am înțeles. E vorba de generatoare nucleare.
2: Exact, biții. De aceea, submarinele care folosesc acest mod de propulsie se mai numesc și submarine nucleare.
1: Când a fost folosit pentru prima dată un submarin?
2: Ei, ții, un submarin a fost folosit pentru prima dată pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul războiului de independență american. Mini-submarinul Turtle, adică Țestoasa, a încercat să atașeze o mină la fregata britanică Eagle, adică Vulturul, în New York Bay, adică în Golful New Yorkului. Planul a eșuat, dar Turtle reușise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând astfel că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat, care pedala pentru a pune în funcțiune o elice.
0: Și cât timp au fost acționate cu pedale?
2: Biții, nu foarte multă vreme. Deși găsirea unui mijloc potrivit de acționare a submarinelor nu a fost un lucru ușor. Motoarele electrice pentru bărci fuseseră concepute prin anii 1830 și erau ideale pentru acționarea unui vas submersibil, pentru că nu eliminau gaze și nu consumau oxigen. Totuși, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau curând.
0: Așa cum ți se descărcă ție acumulatorii, nu-i așa?
1: Bietul Jimmy, să nu râdem de el, da, Bici?
2: Dar, așa cum v-am mai spus cândva, în anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile, numite acumulatoare sau baterii de acumulatoare, precum și dinamurile capabile să le reîncarce. Totuși, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-și reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acționarea dinamului.
0: Deci totul nu reprezenta o soluție.
2: Era destul de complicat, biții, pentru că un motor cu aburi obișnuit necesita o alimentare abundentă cu aer pentru a-și arde combustibilul și un coș pentru eliminarea fumului și a gazelor. Motorul putea fi acționat în timp

0: ce vasul era la suprafață. Dar înainte de scufundare, echipajul trebuia să etanșeizeze coșul și să închidă boilerele. Aceasta provoca o întârziere inacceptabilă pentru un vas militar care trebuia să se scufunde brusc pentru a evita inamicul. De asemenea, căldura de la boilere ridica temperatura la nivele insuportabile.
1: Și nu mai puteai sta în submarin de cald.
0: Așa este, Miți. Se pare că o rezolvare putea fi motorul cu benzină, deși un dezavantaj grav al acestuia era faptul că vaporii de benzină puteau exploda foarte ușor. Cu toate acestea, în anii 1900, multe asemenea vase cu motoare cu benzină erau folosite în operațiunile navale militare. Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste embarcații erau lungi de 19 metri cu o rază, mai exact cu o lățime de 3,6 metri. În timp ce erau la suprafață, un motor cu benzină acționa un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafață dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcționa ca motor acționat de bateriile electrice. Acesta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.
1: Noduri? Pe ață?
0: Nu pe ață, Iții. Nodul este, de fapt, o unitate specială de măsurare a vitezei embarcațiunilor. În cele din urmă, totuși, motoarele diesel au înlocuit motoarele cu benzină la submarine. În anul 1943, germanii au introdus așa numitul snorkel, adică țeava de respirație. Aceasta era un tub conținând țevile de admisie și de evacuare ale motorului. Un submarin putea să rămână sub suprafață și cu țeava de respirație ieșind din apă, putea să-și pornească motoarele pentru a-și reîncărca bateriile electrice. Funcționând astfel, submarinele erau extrem de greu de detectat de inamic. O revoluție în construcția de submarine a avut loc în anul 1955. Flota militară a Statelor Unite a lansat USS Nautilus, primul submarin cu propulsie nucleară. Acționat de o bucățică de uraniu de mărimea unei mingi de golf într-un reactor nuclear. Nautilus putea parcurge peste 110.000 de kilometri în 2 ani fără a trebui realimentat.
1: Oi, ce bine ar fi dacă am face și noi rost de un generator nuclear, ca să putem încărca acumulatoarele lui Zimitor.
2: Dar cum funcționează un asemenea generator?
0: Reactorul unui submarin nuclear produce căldură prin fisiunea nucleelor. Prin acest proces se divid nucleele atomice, eliberând cantități mari de căldură. Un lichid de răcire extrage căldura din reactor și o transferă în apa dintr-un boiler. Apa fierbe, generând aburi, trecuți apoi în turbinele de propulsie principale și în turbine legate la generatoare electrice. Căldura transformă apa în aburi. Aburii rotesc turbinele, turbinele acționează elicele.
1: Practic am putea spune că submarinele nucleare funcționează de fapt cu motoare cu aburi.
0: Da, Biții, se poate spune și așa, dar aburii sunt formați de generatorul nuclear existent pe submarin. Dar generatorul de pe Zorar, așa cum prea bine știți, nu mai funcționează. Drept pentru care acum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Da, știi că mai aveam niște întrebări de pus lui Zimitot cu privire la submarine.
2: Nu-i nimic, Biții! Îl vei întreba data viitoare! Acum ai văzut!

și vreau să-ți cânt cu au, au, să nu pun feroce. Și-mi place, și-mi place să mă visesc cântând.

iunie la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie în 100.000 de metri pătrați. Wow! Adică un parc întreg a fost transformat în cel mai tare loc de joacă.

Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună! Start motoare!

0: Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu mă numesc Antonia, am 8 ani și vin din București.
0: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să coafez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi mi-am descoperit-o prin faptul că tatăl meu mi-a cumpărat un cap de coafat pe care exersez diverse coafuri și am descoperit că sunt foarte bună.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi, ca să-ți dezvolți pasiunea asta, trebuie să exersezi de foarte multe ori ca să-ți iasă foarte bine.
0: Și de ce ai nevoie pentru pasiunea ta?
2: Ai nevoie de, în principiu, trebuie să ai un om sau un cap pe care să poți să-l coafezi sau să exersezi pe el. Și ai nevoie de chestii care îți folosești la coafat. De exemplu, elastice, foarfețe dacă vrei să tânzi pe cineva, perii și cam chit diverse de astea.
0: Ai vrea la un moment dat să faci o meserie din pasiunea ta?
2: Da, chiar mă gândeam că, în afară de această meserie pe care își vrea eu să o am, este să coafez.
0: Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi tu ca să ajungi să fii coafeză?
2: Păi ar trebui să exersez foarte mult și să fiu foarte pricepută, apoi să exersez în continuare până când devin adult și îmi găsesc această meserie.
0: Cum îi ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
2: Eu cred că ar ajuta în momentul în care vrea cineva să se ducă, de exemplu, la o nuntă, eu să pot să fiu acolo și să-l coafez ca la o nuntă.
0: Cine te susține pe tine?
2: Mă susține toată familia.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îți dai seama exersând și din când în când poate o să vezi și tu că ți-a ieșit mai bine decât data trecută.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de coafat, ce sfat ai avea pentru el?
2: Păi aș explica cum trebuie să faci mai întâi și aș da și lui ceva ca să și-l cumpere, să poată să găsească acel lucru care îți trebuie la coafat.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să exerseze mai mult coafurile și să aibă încredere în ei. Eu am fost Antonia și sper că v-a plăcut cum am vorbit și vă rog să continuați cu coafatul. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce te enervează pe tine?
0: Când cineva mă rovește. Adică când nimeni nu-mi cumpără ce vroiam. Mă enervează, uite, astăzi m-am enervat.
2: De ce?
0: Rău de tot.
2: De
0: multe ori mă enervez. Tati nu înțelege nimic. Când vrea ceva, nu înțelege nimic.
3: Mă enervează când nu mă înțeleg cu mulți oameni pentru că nu prea apreciază felul meu de a fi, de a vorbi foarte mult. Mă enervează când greșesc la pian, adică mă străduiesc să-mi iese de a greșesc, dar știu că mă pot controla și încerc aceste greșeli să le repar și să devin mai bun.
1: Vocea copiilor.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: De ce e important să nu risipim mâncarea?
5: Este important să nu risipim mâncare, deoarece unii din alte țări chiar nu au. Și dacă noi avem, mai bine să o mâncăm decât să risipim.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
8: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și... peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: copii aleargă spre tine.
1: Da, și cine ajunge primul la perete și să mă întorc să văd o să stea nemișcat. Și cine mișcă iese din joc.
2: Și în câți copii se joacă jocul?
1: Cât de mult.
2: Și în minim câți?
1: Cinci.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile itibiții!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralul românesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: tragem vreo 2-3. Ce este mic, galben și face crânț, crânț?
1: Unu...
2: Crânț, crânț?
1: Da.
2: Unu... A, o bucată de mămăligă vorbitoare?
1: Haide.
2: O rază de soare cu dinți?
1: Nu.
2: Mic și galben. Unu pui fioros?
0: Nu.
2: Nici nu sunt pe aproape?
0: Da, bă, da.
2: Un pui care se crede... Un pui care se crede... Cățel?
1: Hello.
2: Nu știu, mă dau bătută.
0: Un pui de găină care mănâncă cipsuri.
2: Biții, mi-ai făcut-o.
0: Ce urmărește mereu o pisică neagră?
2: Adică cine urmărește pe pisică sau ce urmărește pisica?
0: Ce urmărește mereu o pisică neagră?
2: Un șoareci?
0: Nope.
2: O pisică albă?
0: Nope.
2: Ghinionul?
0: Nope. Coada ei.
2: Logic.

0: gât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Biții, eu sunt Miruna din București și gluma mea e asta. Când o rață merge pe un drum și se împiedică de o piatră, în loc să cadă, ce face? Zboară! Pa!
2: Unde este duminica înaintea sâmbetei? În dicționar.
3: Bulă este în clasă cu colegii lui. Doamna învățătoare îi întreabă: puneți un cuvânt de 4 litere cu O, care începe cu O. Nimeni nu ridică mâna în afară de Bulă. Învățătoarea spune: da, Bulă, Bulă, Oaie. A doua zi, doamna învățătoare îi întreabă același lucru. La fel, doar Bulă ridică mâna. Învățătoarea îi spune: da, Bulă, și Bulă spune: oaie. Învățătoarea spune: dar ai mai spus asta. Și Bulă spune: dar e altă oaie.

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia asta când să zic apasă, apasă, apasă, apasă.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
1: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bucurie,
1: Este ora 5, por șosete fără opinci.
2: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
3: Vreau și o glumă cu un porc.
4: Bună, Iți, bună, Biții, sunt Sofia și vreau să vă zic o glumă cum a cerut Iți. Oana, poți să-mi legi și mie și rețurile, căci nu știu. Posibil să învăț mâine de la mama. Da, bine, Ioana, dar crede.

1 iunie la Unifest, peste 800 de oameni au pregătit evenimentul. Wow!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi na gare.

timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Atenție! Atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Ce biți, ești trist? Că plouă afară și că nu putem să ne plimbăm cu bicicleta și cu rolele?
0: Nu, sunt trist că nu înțeleg ce faci cu atâtea hârtie igienice.
2: Vreau să te înveselesc, Bici.
0: Să mă înveselesc cu hârtia igienică?
2: Da!
0: Să țineți bine?
2: Foarte bine, nu te speria. Fii atent, vreau să ne jucăm mumiile vesele.
0: A?
2: Ți-e frică de mumii?
0: Nu, sunt apărător al galaxiei Xerazon. Ai uitat, dar nu înțeleg. Ei, ci te mai întreb o dată, ești bine?
2: Sunt foarte bine, Bici, vreau doar să-ți propun un joc.
0: Joc cu hârtia igienică?
2: Da, se numește mumiile vesele.
0: Ar trebui să înțeleg ceva.
2: Imediat o să înțelegi.
0: Bine.
2: Ai observat că avem foarte multă hârtie igienică.
0: Păi da.
2: Și să zicem că eu o să te transform pe tine în mumie. Nu știu magii și chestii de-astea, dar am multă hârtie igienică, așa că tu stai nemișcat, uite așa, cu brațele un pic ridicate.
0: Okay.
2: Așa, și o să pun o melodie. Scopul este ca până se termine melodia să te împachetez tot în hârtie igienică și tu o să fii mumie.
0: Ești sigură?
2: Da, și o să dansezi.
0: Ok.
2: Bine, ne distrăm și noi. Și apoi facem invers. Ce zici?
0: Da. Și apoi ieșim afară?
2: Normal, ca să râdă și ceilalți.
0: Să speriem ploaia.
2: Sau așa? Îți place?
0: Da, îmi place, hai.
2: O să fii prima mumie, gata? Încep?
0: Da.
2: Așa. Wow. Wow, Bici, o să fii atât de haios. Și știi ce-i super tare la șocul ăsta?
0: Știu că mi-a să fiu sigură.
2: Nu, ce? Să zicem că ești în vacanță la mare și plouă afară, așa că nu mai poți să ieși pe plajă. Ești în camera de hotel, ce faci? Te joci mumiile vesele? Sau ești acasă la tine și afară plouă, nu mai poți ieși în parc sau în fața blocului? Ce faci? Te joci mumiile vesele?
0: Sunt gata.
2: Ești mumie, hai, dansează.
0: Ești mumie, sunt tutankhamon. Tutankhamon.
2: Da, dar vedeam prietenii noștri pământeni din momentul ăsta.
0: Wow, mi-a plăcut jocul, Izzy.
2: Acum eu vreau să fiu mumie.
0: Cum să vezi?
2: Joacă. Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: zicem vreo 2-3.
1: Sunt Ale.
0: Eu sunt Bici. Și eu Iti.
1: Și o provocare. Pe spate lingi și pe față îl împingi.
0: N-are cum să fie înghețata, nu? Când...
1: Nu.
0: Wow. Dar un indiciu mico?
1: Atâta este înghițitoare.
0: Dar un indiciu de la tine.
1: E de fătie.
2: Nu e plicul?
1: Nu.
2: Timbrul.
0: Timbru.
2: Timbrul.
1: Da, a ghicit.
0: Yeah!
1: O ghicitoare.
2: Mic, rotund se face. Rotund atunci când se sperie și are țepi. Ce e?
1: Ariciu.
0: Da!

0: liniștisimo. Începe isimo. Începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Ne-a vorbit de multe ori despre diverse mijloace de locomoție.
3: Așa este! Ne-a spus despre istoria automobilului, despre avioane, trenuri și baloane cu năcelă și parcă ne mai
2: spus... Și despre locomotive și despre...
3: Și despre biciclete, mai ales despre biciclete.
2: Da! Pici!
3: Ce?
2: Dar știi ce nu ne-a spus?
3: Iai! Nu-mi trece nimic prin cap în momentul acesta. Ce?
2: Toate aceste mijloace de locomoție despre care ne-a vorbit,
3: așa?
2: Se deplasează fie la suprafața pământului, fie prin aer.
3: Așa este.
2: Dar nu ne-a spus nimic de mijloace de deplasare pe sub apă.
3: Este vorba despre submarine?
2: Da, exact. La submarine mă gândeam. Știu că sunt

0: Zaiții pe recepție, ca de obicei.
1: Tiții și cu mine am vrea să ne vorbești despre un alt mijloc de deplasare folosit de pământeni. Mai exact, despre submarine. Am auzit așa întreagă despre submarine, de mai multe ori, dar informații mai exacte nu.
2: Zi-mi tot, te rugăm, spune-ne istoria submarinelor.
1: Te ascultăm.
0: Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle. Da, biții, făcute din lemn și din piele. În prezent, submarinul nuclear este o mașină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500.000 de kilometri cu doar 5 kilograme de combustibil.
2: Cum adică? Numai cu 5 kilograme? Ce combustibil e ăla care poate asigura funcționarea unui motor pe asemenea distanță?
0: Este vorba de submarinele nucleare, care pot folosi plutoniu sau uraniu.
2: Am înțeles. E vorba de generatoare nucleare.
0: Exact, biții. De aceea, submarinele care folosesc acest mod de propulsie se mai numesc și submarine nucleare.
1: Când a fost folosit pentru prima dată un submarin?
0: Ei, Iții, un submarin a fost folosit pentru prima dată pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul războiului de independență american. Mini-submarinul Turtle, adică Țestoasa, a încercat să atașeze o mină la fregata britanică Eagle, adică Vulturul, în New York Bay, adică în Golful New Yorkului. Planul a eșuat, dar Turtle reușise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând astfel că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat, care pedala pentru a pune în funcțiune o elice.
2: Și cât timp au fost acționate cu pedale?
0: Biții, nu foarte multă vreme. Deși găsirea unui mijloc potrivit de acționare a submarinelor nu a fost un lucru ușor. Motoarele electrice pentru bărci fuseseră concepute prin anii 1830 și erau ideale pentru acționarea unui vas submersibil, pentru că nu eliminau gaze și nu consumau oxigen. Totuși, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau curând.
2: Așa cum ți se descărcă ție acumulatorii, nu-i așa?
1: Bietul Jimmy, să nu râdem de el, da, Bici?
0: Dar, așa cum v-am mai spus cândva, în anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile, numite acumulatoare, sau baterii de acumulatoare, precum și dinamurile capabile să le reîncarce. Totuși, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-și reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acționarea dinamului.
2: Deci tot nu reprezenta o soluție.
0: Era destul de complicat, biții, pentru că un motor cu aburi obișnuit necesita o alimentare abundentă cu aer pentru a-și arde combustibilul și un coș pentru eliminarea fumului și a gazelor. Motorul putea fi acționat în timp ce vasul era la suprafață, dar înainte de scufundare, echipajul trebuia să etanșeizeze coșul și să închidă boilerele. Aceasta provoca o întârziere inacceptabilă pentru un vas militar care trebuia să se scufunde brusc pentru a evita inamicul. De asemenea, căldura de la boilere ridica temperatura la nivele insuportabile.
2: Și nu mai puteai sta în submarin de cald.
0: Așa este, biții. Se pare că o rezolvare putea fi motorul cu benzină, deși un dezavantaj grav al acestuia era faptul că vaporii de benzină puteau exploda foarte ușor. Cu toate acestea, în anii 1900, multe asemenea vase cu motoare cu benzină erau folosite în operațiunile navale militare. Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste embarcații erau lungi de 19 metri cu o rază, mai exact cu o lățime de 3,6 metri. În timp ce erau la suprafață, un motor cu benzină acționa un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafață dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcționa ca motor acționat de bateriile electrice. Acesta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.
1: Noduri? Pe ață?
0: Nu pe ață, Iții. Nodul este, de fapt, o unitate specială de măsurare a vitezei embarcațiunilor. În cele din urmă, totuși, motoarele diesel au înlocuit motoarele cu benzină la submarine. În anul 1943, germanii au introdus așa numitul snorkel, adică țeava de respirație. Aceasta era un tub conținând țevile de admisie și de evacuare ale motorului. Un submarin putea să rămână sub suprafață și cu țeava de respirație ieșind din apă, putea să-și pornească motoarele pentru a-și reîncărca bateriile electrice. Funcția

0: coloană în astfel, submarinele erau extrem de greu de detectat de inamic. O revoluție în construcția de submarine a avut loc în anul 1955. Flota militară a Statelor Unite a lansat USS Nautilus, primul submarin cu propulsie nucleară. Acționat de o bucățică de uraniu de mărimea unei mingi de golf într-un reactor nuclear, Nautilus putea parcurge peste 110.000 de kilometri în 2 ani fără a trebui realimentat.
1: Oi, ce bine ar fi dacă am face și noi rost de un generator nuclear, ca să putem încărca acumulatoarele lui Zimitot.
2: Dar cum funcționează un asemenea generator?
0: Reactorul unui submarin nuclear produce căldură prin fisiunea nucleelor. Prin acest proces se divid nucleele atomice, eliberând cantități mari de căldură. Un lichid de răcire extrage căldura din reactor și o transferă în apa dintr-un boiler. Apa fierbe, generând aburi, trecuți apoi în turbinele de propulsie principale și în turbine legate la generatoare electrice. Căldura transformă apa în aburi. Aburii rotesc turbinele, turbinele acționează elicele.
1: Deci, practic am putea spune că submarinele nucleare funcționează de fapt cu motoare cu aburi.
0: Da, Biții, se poate spune și așa, dar aburii sunt formați de generatorul nuclear existent pe submarin. Dar generatorul de pe Zorar, așa cum prea bine știți, nu mai funcționează. Drept pentru care acum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Da, știi că mai aveam niște întrebări de pus lui Zimitot cu privire la submarine.
2: Nu-i nimic, Biții! Îl vei întreba data viitoare! Acum ai văzut!

1 iunie la Unifest, copiii au plecat acasă cu peste 10.000 de fotografii cu magnet? Wow!

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cutia surprizelor.
1: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine! Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește, rolurile se schimbă.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

Așa, așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: manifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie în 100.000 de metri pătrați. Wow! Adică un parc întreg a fost transformat în cel mai tare loc de joacă.
1: Unifest!

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Eiti, propune jocul imitații.
2: Super!
1: Imitații animale.
2: Și mai super.
1: Bun.
2: Care este regula jocului?
1: Păi, regula jocului e așa. Acest joc se joacă în câți parteneri de joacă ai lângă tine. Dar de data aceasta o să jucăm noi doi. Ca tare se poate juca și în doi.
2: Și în mai mult.
1: Da.
2: Perfect.
1: Eu întreb, tu răspunzi.
2: Bine, Piti.
1: Eiti, cum face vaca? Cum face cățuzelul? Foarte tare, dar jocul se poate complica. Pozitiv. De exemplu, cum face vaca ta atunci când îi place să mănânce iarbă? Cum face cățuzelul tău atunci când se bucură tare, tare, tare că ai ajuns acasă? Și cum face cățuzelul tău când e trist că pleci la școală sau pleci de acasă? Asta este, așa se joacă imitații animale. Și cu cât întrebările sunt mai haioase, cu atât jocul devine mai amuzant.
2: Mie îmi place că poți să-l joci oriunde. Așa că, prieten pământean, ești în mașină, ești în parc, ești la bunici, ești oriunde ești tu în momentul ăsta, joacă-te imitații animale.
1: Încearcă și o să te convingi.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai original personaj pictat într-o biserică românească, atât de neobișnuit încât este unic în lume? Rămâi pe Itzy Bitzy pentru a afla răspunsul.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
4: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
6: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai original personaj pictat într-o biserică românească, atât de neobișnuit încât este unic în lume? Bisericile românești îți încântă ochii și sufletul cu icoane, fresce și tablouri în care apar sfinți, arhangheli, personaje biblice sau istorice, cum ar fi ctitorii. Dar unele teme sunt atât de neobișnuite încât te vor uimi. De exemplu, la Mănăstirea Sucevița din Bucovina îi vei descoperi pictați printre sfinți pe mari înțelepți din antichitate, Sofocle, Aristotel, Platon și Pitagor. La bisericile din nordul Olteniei vei fi uimit de scene în care apar pictați nuntași ce petrec la horă cu lăutari, dar și ursari ce bat toba pentru a face un urs să joace. Surprinzătoare sunt și freșcele cu pedepsele de pe lumea cealaltă care îi așteaptă pe cârciumarii ce botează vinul sau pe morarii ce fură la făină. Iar la bolnița de la Mănăstirea Bistrița Olteană vei descoperi pictate personaje din fabulele lui Esop. Tot la bisericile oltenești apare pictat și Hipocrate, părintele medicinei. Dar cel mai original personaj pictat într-o biserică românească este la Biertan, în județul Sibiu. În biserica veche de 500 de ani este pictat un clovn, un arlechin ce susține cu greu bolta bisericii. Nimeni nu știe motivul pentru care a fost pictat, căci povestea sa nu a mai ajuns până la noi. Așa că duceți poveștile mai departe, arătați-le copiilor frumusețile noastre românești, le vor iubi cu siguranță. Iar acest lucru va fi în primul rând spre binele lor, căci cei ce cunosc de unde vin, înțeleg și încotro se îndreaptă.

0: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Lucian Blaga. Dragi prieteni, povestea noastră de astăzi începe cu ceva timp în urmă. Ca să fim și mai exacti, ne vom întoarce în timp cu mai bine de 114 ani. Așadar, pe 9 mai 1895, în satul Lancrăm, lângă Sebeș, se naște un copil, un băiețel care mai avea 8 frați. Frații lui vorbeau atât de mult și atât de tare, încât el, micuțul, refuza să scoată și cel mai mic sunet. Era însă foarte atent la tot ce se întâmpla în jurul lui. Până la vârsta de 4 ani, nu a rostit niciun cuvânt, nici măcar mama. Toți îl socoteau mut. Mut ca o lebădă, cum avea el însuși să scrie mai târziu. Pentru că povestea noastră nu se termină aici. După împlinirea celor 4 anișori, copilul începe să vorbească, să scrie și tot așa până devine unul dintre cei mai mari scriitori ai României, propus mai târziu chiar la Premiul Nobel pentru Literatură. Nu ne dăm seama dacă a zghicit orba. Vă spunem noi, copilul mut ca o lebădă este Lucian Blaga.
1: În 1895, anul nașterii lui Lucian Blaga, în București, regele Carol I inaugurează Biblioteca Centrală Universitară. La Cernavodă se dă în circulație podul de cale ferată peste Dunăre, construit după proiectul inginerului Angel Salini. La Paris se inventează

0: Poezia pe țărm, care îi se și publică imediat în revista Tribuna din Arad. Și fiindcă era avid în a cunoaște cât mai multe lucruri, oameni și locuri, pleacă împreună cu colegii de liceu la vârsta de 16 ani într-o călătorie internațională de studiu la Atena, Constantinopol, Napoli, Messina, Florența și Veneția.
1: O singură rugăciune am, Doamne, să nu mă lași niciodată să fiu mulțumit de mine însumi.
0: Acesta era crezul scriitorului care urmează cursurile Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea. După terminarea ei, se înscrie imediat la facultatea din Viena, studiind filozofia și biologia. Acolo, la Viena, cunoaște o fată frumoasă, Cornelia Bredicianu, care îi va deveni soție. La vârsta de 25 de ani, Blaga își ia doctoratul în filozofie la Viena, cu lucrarea Cultură și cunoaștere. Lucian Blaga a fost poet, dramaturg, filozof, traducător, jurnalist, profesor universitar și diplomat. Vă întrebați desigur cum de-au încăput toate astea într-o viață de om. Când mai avea timp să doarmă? Ei bine, dragii noștri, aflați că scriitorul dormea mult, cel puțin 10 ore pe noapte, și spunea că își dorește să doarmă, pentru că în timpul somnului, atunci îi se sedimentează gândurile. Subconștientul, mărturisea el, lucrează și cu cât dormea mai mult, cu atât dimineața putea lucra mai cu spor. Somnul e momentul gestației, atunci se coace opera. Titlul volumului său de poezii, Laudă somnului, n-a fost ales întâmplător. Lucian Blaga nu avea o fire prea expansivă, în schimb îi plăcea să facă glume. Nu să repete glumele spuse de alții, ci să inventeze el unele noi. Gluma lui preferată era calamburul. Cei care i-au ascultat jocurile de cuvinte nu le mai uită. Erau inteligente, cu vervă, cu fantezie, cu mult haz și aproape totdeauna cu adresă. Ca de exemplu,
1: cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. Acest lucru nu-l prea știu oamenii, dar îl știu păsările.
0: Lui Lucian Blaga îi plăcea să se plimbe. Îl puteai vedea deseori însoțit de câte un student pe aleile parcului Subarini din Sibiu. Îi plăcea mult să stea în preajma tinerilor, a studenților săi. Adora să îi asculte, să îi îndrume, dar fără să le impună cadre dinainte stabilite de gândire. Îi învăța să descopere lumea zburând singuri și bucuria reușitelor lor era uriașă pentru profesor. Pe Lucian Blaga, dragi prieteni, îl veți descoperi și îl veți iubi pe viață. Frânturi din gândurile lui vă vor însoți la drum și vor ieși la iveală cu limpezime când veți avea mai mare nevoie. La fel de vii și de limpezi ca atunci când au fost scrise.
1: Atâta liniște e în jur, de-mi pare că aud cum se izbesc de geam razele de lună.
0: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Lucian Blaga. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

au primit peste 30

0: gone.
1: Noi.

0: Olteniei. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

1 iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști mari și mici.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Sunt Tudor, am 9 ani și sunt din București.
0: Salut, Tudor, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este cititul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Am descoperit-o atunci când eram mic și părinții mei îmi citeau povești înainte de culcare.
0: Ai vrea să faci o meserie din pasiunea ta la un moment dat?
2: M-am apucat să scriu o carte, dar nu cred. Aș vrea mai mult să devin om de știință. Nu cred că aș vrea să mă fac scriitor sau critic literar.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Citim cât mai multe cărți. Acum aș fi vrut să merg la Biblioteca Națională, să-mi facă mama abonament pentru a merge la Biblioteca Națională, pentru că efectiv la noi în casă nu mai avem loc pentru câte cărți am.
0: Și ai putea să ne dai și nouă o listă de lecturi pe care să le încercăm?
2: Top 3 cărți ar fi Harry Potter, Lord of the Rings, dar astea două ar fi mai greuțe, și trei ar fi o serie de cărți Geronimo Stilton, pe care o citeam doar de distracție.
0: Îi ajută în vreun fel și pe ceilalți oameni pasiunea ta?
2: I-ar ajuta pe părinții mei și eu zic că și pe prietenii mei cu părinții, pentru că nu trebuie să stau și să îi zic: mami, tati, vă jucați cu mine, pot să-mi iau o carte, să mă așez în pat și să citesc.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Citiți cât mai mult, cât mai mult posibil, dezvoltați-vă vocabularul și nu încetați să fiți curioși. Eu am fost Tudor, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: și părinții au sărit în sus de bucurie la peste 200 de ateliere și activități în aer liber!
1: Wow!

0: avem vreo 2-3.
1: La dentist. Dentistul nu este mulțumit de clientul lui, un mafiot înspăimântător. Domnule Giulie, m-ați plătit cu bancnote false. Haide, să fim rezonabili, altfel mă supăr. Mi-ați spus din falsi, vă dau bancnote false, clar?
2: Fetito, dar tu de unde ai părut așa frumos? Cred că de la taică tu, că el nu mai are deloc. Sunt Patrick din București.
3: Bună, aici, bună, bine, sunt Patrick din București și vreau să spun un banc. Ce se întâmplă cu frunzele când e primăvară? Suflă crengile nasul, cad muci verzi și se fac verzi frunzele. Pa!

0: LEGO City, LEGO Technic și LEGO Speed Champions construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul LEGO DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul LEGO Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: De ce e important să nu risipim mâncarea?
3: Pentru că dacă risipim mâncarea, apoi mai cumpărăm și cumpărăm mai multă și apoi trebuie din alte resurse să se tot termine și nu mai avem.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Poppy.
1: Vocea copiilor.
2: Ce te enervează pe tine?
0: Când cineva mă rovește. Adică când nimeni nu-mi cumpără ce vroiam. Mă enervează, uite, astăzi m-am enervat.
2: De ce?
0: Rău de tot.
2: De
0: multe ori mă enervez. Tati nu înțelege nimic. Când vrea ceva, nu înțelege nimic.
3: Mă enervează când nu mă înțeleg cu mulți oameni pentru că nu prea apreciază felul meu de a fi, de a vorbi foarte mult. Mă enervează când greșesc la pian, adică mă străduiesc să-mi iese de a greșesc, dar știu că mă pot controla și încerc aceste greșeli să le repar și să devin mai bun.
1: Vocea copiilor.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.

Dodi, super rol care activează puterea bucuriei și astăzi am emoții așa un pic la Itzy Bitzy Party pentru că v-am promis că aduc și un joc nou. Dar înainte de jocul nostru nou, aș vrea să zic care este provocarea zilei și pentru că tot ultima oară când ne-am jucat treaba asta, te-ai descurcat grozav. Vreau să văd dacă de data asta te descurci la fel de grozav, mai ales că provocarea de astăzi implică ceva ce ori știi să faci, ori va trebui să încerci să înveți chiar acum. Pentru că trebuie să imiți sunetul tanana. Înțelegi? Adică eu o să-ți arăt un sunet și tu va trebui să-l faci exact așa. Bine, acum, nu chiar exact așa, dar măcar să stai acolo așa, să pară că este la fel. Ia fi atent aici ce trebuie tu să imiți. Ce părere ai? Ei, bine, o să fie foarte ușor pentru cei care știu să fluiere, vor trebui să imite acest sunet. Adică să fluiere, e foarte simplu. Iar dacă nu reușești să fluieri pentru că încă nu ai învățat, este foarte simplu, trebuie doar să imiți sunetul, adică să faci nu știu acum, acum ți-o ieși ție. Trimiți mesajul tău la 0725300700 și ți-am zis astăzi ne și jucăm. Pregătește-te că sigur o să râdem astăzi și o să ne distrăm împreună mult, mult, mult. Până atunci, o muzică despre mâncare. Pomelo Song.

0: the Earth, Romeo Eats și Miles Ehrlich. Da, da, da, asta ascultăm aici la Easy Bitsy Party. Evident că începem cu muzică despre mâncare, să ne facem poftă. Da, da, da, poftă de fluierat astăzi la Easy Bitsy Party, pentru că provocarea imită sunetul tanana, te pune în încurcătură. Astăzi va trebui să fluieri, să vedem dacă reușești, nu? Ce să zic? Și ți-am zis, am și o surpriză, am un joc nou, dar pentru acela va trebui să mai așteptăm. Ia să vedem, poți să imiți tu sunetul acesta? Hai să vedem cine reușește să fluiere un cântecel sau pur și simplu să fluiere. Vedem dacă nu reușiți să fluierați, așa cum am zis, puteți doar să imitați sunetul, cum știți voi. Na? Adică, vedem, vedem, ia să auzim.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, al 9 ani.
0: Bună!
1: Și ce? Cum să imit eu fluieratul acela este așa.
0: Păi stai, măi, așa! Ție chiar ți-a ieșit! Exact, bravo! Îmi place foarte tare, felicitări!
2: Bună, ți-ți dă ce sunt, are hadă, ne-o puțin plăști!
0: Bună!
2: Am 8 ani și... Ce sunet vreau să imit ca tu este așa... Da, pupiți să pășiți pe obraș. Fericiți, te rog să ne jucăm jocul tău nou.
0: Aha.
2: Pe miul tău.
0: Ei, lasă că vedeți voi pe ce ne jucăm și cum ne jucăm și cum se numește jocul meu nou. Nu o să vă divulg foarte, foarte mult, pentru că trebuie să fie surpriză, nu-i așa? Dar, ia, apropo, uite, îmi place că deși nu știi să fluieri, că se pare că nu știi să fluieri, te-ai descurcat foarte bine, ai imitat grozav sunetul, da? Hai să mai auzim.
3: Bună, Gigi, sunt Ștefanie Constanța și sunetul tanana este așa. Pa, DJ Dodi!
0: Cel mai bun de până acum! Felicitări, felicitări! Mamă, ce fluiera! Cine te-a învățat să fluiere așa? Ești incredibilă! Ia fiți voi atenți aici, hai, fluierăcioșilor, că sunt sigură că vă descurcați și voi. 0725 300 700 și imitați sunetul tanana. Imediat o să vi-l arăt din nou, dar nu chiar acum, pentru că ascultăm Minioni.
4: Bici Pagi cu Didi Dodi.
5: Cea mai tananana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.

0: o știu să fer, ia. Nu m-auziți, foarte bine. Dar lasă că o să vă aud eu pe voi cum fluierați. Sunt curioasă dacă reușiți să imitați sunetul ta-na-na. Iar sunetul este acesta. Hai să vedem cine reușește să devină fluierăcios. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mara din București. Am 8 ani și cum imit eu sunetul pe care ar trebui să-l imit,
0: așa.
1: Sună așa.
0: Oh! Bine!
1: Pa, DJ Dodi, dansuri,
0: wow,
1: melodioase pe cântece foarte frumoase.
0: Aplauze înapoi la tine! Mamă, ce bine fluier! Măi, dar cine vă învață pe voi să fluierați? Incredibil ți-a ieșit! Ia să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și cum aș imita sunetul ta-na-na, ar fi așa.
0: Aha, aha.
2: Așa am imitat eu. Și așa am imitat eu sunetul, nu mi-a ieșit prea bine.
0: Ți-a ieșit perfect! Zizi!
2: M-a ajutat un pic mintea. Și așa am imitat sunetul, pa!
0: Eu cred că ți-a ieșit foarte, foarte bine. Bravo!
3: Am zis, ce am spus, Ibraina. Eu,

0: Te pupam!
1: Bine, măi, chiar că, mamă, voi chiar știți să fluierați. Eu am zis că vă prind așa cu provocarea asta, dar uite că vă descurcați foarte bine. Ia să vedem cine mai este fluierăcios aici la, pe frecvența Itibiții. Asta trebuie să faceți voi, ia fiți atenți aici, trebuie să fluierați un câte cer sau pur și simplu să fluierați, să vedem cât de bine știți voi să faceți asta. Până una alta, vă trimit, bineînțeles, muzical vorbind, vibrații bune cu Ricky Reed și Good Vibrations.
2: Oh, it's showtime!

0: Vibrations aici la Itzy Bitsy Party, adică vibrații pozitive, desigur, cum altfel că doar activăm superputerea bucuriei. Astăzi fluierând! Ce-mi place! Imită sunetul Tanana, așa se numește provocarea de astăzi și sunetul, în caz că trebuie să vă reamintesc, este acesta. Da. Este mai complicat, e vorba despre fluiera, dar eu cred că vă descurcați. Și cei care încă nu știu să fluiere, nicio problemă, că puteți oricum să limitați făcând pi-pi-pi-pi-pi-pi. Nu contează, da? Nu contează, important e să ne simțim bine. Ia să auzim cum fluierați voi.
1: Bună, Andrei.
0: Aolică, durdulică, m-am încurcat, eu m-am încurcat, e adevărat, îmi cer scuze.
1: Bună, DJ Dodi, bună. Eu sunt Clara, am 6 ani. Sunt și cu casa, are 7 ani. Și cum înfluierăm noi, las pe casă pe igol.
0: Ia. Ok.
1: Și acum eu. Și asta a fost tot. Și te rog să pui Hands Off Gabriela.
0: Am înțeles, punem și Hands Off Gabriela și fluierăm în timp ce facem asta. Ia să mai auzim un fluierăcios.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alan Cincea. Bună. Locuiesc în Ploiești și cum pot și cum și cum minitio ce ai pus tu este așa. Papa, DJ Dodi, și te arăt să ne arăt jocul nou.
0: Bineînțeles că vă arăt și jocul nou, dar înainte un pic de încurajare pentru tine. Cu siguranță o să înveți imediat să fluier, poate chiar până la finalul acestei emisiuni. Păi da, ia stai să vezi.
3: Iar eu îmi doresc să ascult această melodie.
0: Ce melodie?
3: Deoarece
0: stai că n-am văzut mai. Aveai un mesaj înainte,
3: bună
0: nu?
3: Bună seara, DJ Dodin.
0: Așa.
3: Sunt Justin din Botoșani.
0: Bună.
3: Am 10 ani și eu voi face
0: bine, bine. Drăguț, na, uite, vezi,
3: puteți spune melodia cu Dragon Fruit. Este o melodie care sigur este în playlist. La revedere!
0: Te pop, Justin!
3: Iar eu îmi doresc să ascult această melodie, deoarece am niște semințe de fructul dragonului.
0: Pe cuvântul tău! Gata.
3: O să trimis o poză.
0: Am văzut, da, am văzut, nu știam ce e. Am zis că cine știe ce-o fi chestia aia. Acum am aflat. Uite că ascultăm și Dragon Fruit, dacă așa zice Justin. Asta facem. Pregătiți-vă, bineînțeles, și pentru jocul cel nou, că vine imediat. Cât ai fluierat?

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
1: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bizi Party, emisiune înregistrată!
1: Dragi prieteni fluieracioși, au venit minionii cu această melodie, bineînțeles, știți ce înseamnă? Ne pregătim de jocul cel nou! Se numește Obiecte Misterioase! Oh, da! Și vă zic imediat ce trebuie să facem, dar stați așa să țipe minionul! Da, minionul a țipat, crabii au ajuns să cânte pentru că ascultăm Crab Rave, în caz că nu știați. Și regulile sunt următoarele. Va trebui foarte, foarte repede să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Îți dau un exemplu. Dacă vreau să găsești un obiect cu păr, va trebui să îl găsești foarte repede, cu un număr de la 5 până la 0, așa cum te-am obișnuit, și va trebui să-l atingi, ok?

acum număr mai repede. 3, ceva care face zgomot. 2, 1, 0. Hai că asta a fost mai ușor. Hai că e simplu, simplu. Fiți atenți că intru în alea grele, da? Vreau acum să găsești în obiectele misterioase ceva ce îți poate intra în palmă. Să nu fie mai mare decât palma.

0: gata. Vreau să găsiți un obiect care este mirositor. Vreau să fie un obiect care miroase. Hai, repede, repede. Da, poate să fie și un ciorap, nu contează. Hai. Ești gata? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nici pe ăsta nu cred că l-ai găsit, că eu nu cred că tu ai ciorap mirositor, așa e?
1: Game

0: câteva ori.
1: Esibiți cu Didi Dodu.
2: Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
0: Și dacă tot v-am făcut cunoștință cu obiecte misterioase, jocul meu cel nou, pe care l-am gândit așa cu... cu gândul că am zis așa, mă, zic, trebuie să găsesc un joc care să-i încurce puțin și sper că v-am încurcat măcar puțin, că prea mă învingeți de fiecare dată și la jocul culorilor și la Florislava și... adică nu se mai putea. Sper că de data asta v-am surprins cu măcar cu ceva acolo, cu un punct să fie și al meu. Dacă nu e așa, îmi spuneți, da, tot la 0725 300 700, dar până una alta, ia să vedem, imitați sunetul acesta. Știu, e nostim, e vorba de fluierat. Ia să vedem dacă reușiți să imitați sunetul tanana, pentru că asta este provocarea serii. Ia să auzim.
3: Bună, Digi, tot, eu sunt Gian din Arad, am 10 ani și știu să fluier așa.
0: Ah, wow.
3: Pa, pa, și să pui inul pe jocul culorilor.
0: Asta a fost doar atât. Așa, mă. Da, ți-a ieșit și ți-a ieșit foarte bine, felicitări! Ia uite, am primit și pupici de la pisici de a fluierat nici de cum. Păi de ce mai pisicilor pisicile nu fluieră? Ia să vă aud și pe voi!
4: Bună, DJ Dodi! Bună. Sunt tot eu, Marea din București.
0: Bună,
4: care
0: tătul,
4: are 8 ani și eu am învățat să fluier singură când aveam 4-5 ani și eram în baie și încercam să fluier. Și la un moment dat mi-a ieșit. Pa, DJ Dodi, te pup!
0: Deci de-aia ai reușit tu să fluieri așa de bine. Știi că am încercat și eu să învăț treaba aia cu mâinile, știi? În care ții mâinile așa apropiate cumva și le duci la gură și fluieri și ți iese chiar un tril din acela de pasări. Habar n-am. Eu n-am reușit. Dacă tu ai reușit să faci asta singură, felicitările mele! Ia să vedem ce alți fluierăcioși mai avem printre noi. Imită sunetul tanana, este provocarea în seara asta la Itzy Bitsy Party. Și îmi dai mesajul tău fluierat la 0725 300 700. E, na, cam fluierat și eu.

0: Stați așa, stați așa. Acum trebuie să intre, fii atent, ia, ascultă. Aici. E, vezi? Da, da, da, da, da. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Aia, aia. Aia era fluierat și nu, n-a fost al meu, că eu nu pot chiar așa să... Nu pot, nu pot eu așa cum puteți voi. Dar apropo, cum puteți? Hai că asta este provocarea zilei. Imită sunetul tanana și sunetul a fost înfluierat din ăla cântat, adică serios, de om care chiar știe să fluiere. Voi cum v-ați descurcat? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Mara din Sibiu, am 8 ani și eu fluier așa. Și te rog să pui Gabriela, că știu și dansul. Pa,
0: da,
1: pa.
0: Mă, știu dacă... Este pe cuvântul tău că știi și dansul. Ia, te rog să te filmezi și să-mi arăți și mie, pentru că eu îți spun așa un secret, rămâne între noi, eu nu-l știu. Dar apropo, felicitări pentru fluierat! Ia să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu fluier așa.
0: A, păi sună bine!
2: Ești cu sufici, obraj fericit și te rog să pui...
0: Așa?
2: Să pui Golden, pa!
0: Să pun Golden. Vai, da, de când am mai auzit eu Golden. Bine, bine, păi hai că punem, îi facem loc și lui Golden. Felicitări pentru fluierat. Băi, da, ce priceput sunteți voi, prietenii mei.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adora din București. Am 7 ani spre 8. Și cum aș imita eu sunetul pe care trebuie să-l imit, este așa.
0: Ai, bine, bine. Da, da. A, e bine, măi!
3: Îmi pare păpiză pe ce-ți păbești fericit și te rog să pui melodia Doar prin ochii de copil.
0: Ai, ce drăguț! Îmi place și mie melodia aceea. O să văd ce pot să fac pentru tine, dar înainte de toate, așa că am promis, na, de două persoane deja au cerut Gabriela. Haideți să o ascultăm. Și după care mai vedem ce mai știți să fluierați, pentru că văd că nu v-am păcălit eu nici cu provocarea asta. Vă descurcați mult prea bine. Nu înțeleg eu ce stent.

0: Da, da, asculți Itzy Bitzy Party, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și care dă cele mai dubioase, să zicem, provocări, pentru că astăzi imită sunetul tanana, sună cam așa. Nu e cel mai... nu e ușor. Nu este o provocare ușoară să fluier, nu-i așa? Ați văzut și voi. Ia să auzim, cum vă este treaba asta vouă?
1: Bună, eu sunt Vladi din București, am 6 ani. Și cum pot să fluier eu ca tine este așa?
0: Wow! Ba! Bine, Vladimir! Wow! Chiar că wow, bravo! Te-ai descurcat foarte bine, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Amelia din București, am 5 ani și fluieratul meu este așa.
0: Ia, uzi-mă!
2: Ba, DJ Dodi, poți să pui chicken banana pe jocul ce nou?
0: Poți să pun chicken banana? Cu mare plăcere! Poți să pun, Amalia, chicken banana, dar jocul cel nou, ce să mai... deja mi-a spus și Matei, uite, Matei, chiar acum mă uit la el, zice să știi că nu m-ai prins la jocul obiecte misterioase. Da, mă, deja am început, este incredibil. Uite, mi-a mai trimis un prieten niște fotografii cu toate provocările, toate provocările îndeplinite. Nu știu, eu nu știu ce să mai găsesc, cum să vă mai provoc pe voi ca să vă prind, să-mi dați și mie un punctuleț. Dar lasă, că vine și vremea mea.
3: Nu, DJ Dodi, sunt la Niba, că am 8 ani și vrem să ne...
0: Bine!
3: N-a fost intenția, n-a făcut bun, dar uite asta.
0: Așa, bravo!
3: Nu sunt bun la fluierat.
0: Mi se pare că te ieși foarte bine. Vedeți? Uite, atunci când nu știm să fluierăm, improvizăm. Și vorba aia, eu când vreau să fluier, fluier. Și știți ce fluier, nu? Zu, de la Shakira. Bineînțeles.

0: iată, sunetul, ta-na-na, în seara asta la Itzy Bitzy Party. E vorba despre fluierat, nici n-are sens să-l mai pun, pentru că noi nu putem să fluierăm chiar așa de cântat și de melodios ca... Eu știu să fluier, uite, de exemplu, doar un colind. Atâta pot eu să fluier, dar dacă, na, atâta s-a putut. Voi cu siguranță puteți mai bine decât mine, că am văzut eu adineauri. Ia să mai ascultăm niște fluierăcioși.
1: Eu sunt Eva și am și un mic răspuns pentru întrebarea pe care ne-ai pus-o.
0: Ia zi.
1: Oh. Nu știu cum am putut să fluier, dar totuși
0: foarte
1: îmi place
0: bine.
1: Apropo, și nu ai venit absolut deloc la ăla cu jocurile cu obiecte misterioase. A fost foarte, foarte simplu, mai ales la ultima. Biroul meu e plin de trandafiri. Și la prima am avut ursulețul meu de pluș, trandafirii... Nu mai știu, deci chiar nu le mai știu, dar sunt sigură că tot nu mai prins.
0: Dar care a fost cel care ți-a intrat în palmă?
2: Eu sunt Taria și eu pot să fluier așa.
0: Ia. Ce tare! Cel mai tare, cel mai tare fluierat. Ăla e cel mai tare fluierat, îmi place și mie. Sunt curioasă însă, ia zi, care era obiectul acela care ți-a intrat în palmă? Hm? He? Vezi, ia, hai, spune-mi-l pe ăla.
3: Bună, DJ Dodi, bună! Ana Elsa din Alba Iulia și eu aș vrea așa.
0: Așa, bine!
3: Pa, DJ Dodi,
0: te pup și eu și ți-a ieșit foarte bine, mai ales la final, ai văzut? Bravo!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și... Nu sunt chiar foarte bună la fluieră, dar am improvizat cum ai spus tu.
0: Ia zi! Aia e!
4: Papa DJ Dodi, pupiși cu stripiși pe obraș fericiți!
0: Te pup și eu și să știi că ți-a ieșit foarte, foarte bine. Și uite, dacă tot am promis că pun Golden, hai să-l ascultăm și apoi ne întoarcem la...

0: ascultat Golden aici la Itty Bitty Party și bineînțeles că Golden, adică aurit, este și talentul nostru de a fluiera, nu-i așa? Pentru că imităm sunetul Tanana în seara asta aici la emisiune și vouă este neașteptat de bine. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Tudor din Sibiu, am 10 ani și sunt fratele lui Mara. Eu fluier așa.
0: Ia auzi! La, la, la, la, la. Mamă, și muzical incredibil! Wow! Bine, Tudore! A fluierat și pe muzica, ți-a auzit și n-a falsat deloc. Bravo, Tudor, ești fenomenal!
2: Sunt Ana din București, am 7 ani și eu fluier așa.
0: Ia auzi, mamă!
2: La DJ Dodi, te
0: iubesc!
2: Bine, și eu! DJ Dodi, sunt Iris din București, am 4 ani jumate și fluier așa.
0: Vai de mine! Delicios! Cel mai delicios fluierat, să știi că tu la Iris. Felicitări, sunteți minunate!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zenovia din Constanța, am 7 ani și cum fluier eu este așa. Pa, DJ Dodi.
0: Ok. Fluieratul, cum se zice, stai, fluieratul improvizat. Îmi place foarte tare și eu mai fac din ăla câteodată. Este extraordinar de bine. Ia să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din Bacău. Am 11 ani, iar acesta este fluieratul meu.
0: Ia. Băi! Iese foarte bine! Felicitări! Ia să mai vedem, să mai vedem! Fii atent că Mara mi-a trimis și dansul! Mara știe dansul! Vorbește de dansul de la Gabriela. Da, da, da, hands up Gabriela. Bine, mă, dacă știi și dansul, știi și să fluier, ce să mai ești minunată! De fapt, știți ce? Cu toții sunteți minunați și pentru că a venit momentul așa ușor, ușor să ne luăm la revedere, trebuie doar să vă spun cât sunt eu de surprinsă că astăzi ați reușit să răspundeți provocării mele. Sunteți minunați și vă mulțumesc pentru toate mesajele. Vă las cu Chicken Banana, bineînțeles.

0: terminat Kitty Bitty Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na na na și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Kitty Bitty Party, emisiune înregistrată.
2: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora nouă. În Costeț plouă cu ouă.
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Sculptorii și statuile. Toți copilașii sunt atenți la doamna educatoare, căci urmează marea surpriză anunțată de atâta vreme.
3: Dragii mei, știu că așteptați cu nerăbdare surpriza. Iată despre ce este vorba. V-am pregătit un joc nou în care toți veți fi sculptori. Și ca orice artiști, veți face tot ce vă dă ghes inima și ce vă imaginați.
2: Tii, ce grozăvie! Toți prichindeii erau bucuroși. Așa ceva nu mai făcuseră niciodată. Mircea, un băiețel curios, întrebă:
4: Doamna educatoare, dar cum să sculptăm? Că nu avem nici ciocan, nici daltă.
3: Ei, o să vedeți imediat cum. Tocmai asta e surpriza. Ieșiți toți și așteptați cu minți la ușă. Nu aveți voie să trageți cu ochiul în clasă? Veți fi sculptori pe rând, doi câte doi, un băiețel și o fetiță, atunci când vă voi striga eu. Ei, ați format deja echipele?
5: Eu sunt în echipă cu Maria. Suntem echipa Vlăduț și Maria.
6: Eu sunt cu fratele meu, Andrei. Echipa Sofia și Andrei.
2: Și tot așa și ceilalți copii formară de îndată echipe de câte doi. Au ieșit pe culoar, unde așteptau cu minți la ușă să le vină rândul. Andrei nu mai putea de nerăbdare. Dinăuntru se auzeau tot timpul râsete și chicoteli. Era o veselie de nedescris, iar cei de aici de afară habar nu aveau ce se întâmplă acolo. După ce intraseră deja câteva echipe, veni și rândul lui Andrei și al Sofiei, când se auzi vocea doamnei învățătoare, care zise tare:
3: Să intre următoarea echipă!
2: Nerăbdător, Andrei deschise ușa și o zbughi înăuntru, urmat de Sofia. Ce credeți că era acolo? Nu o să vă vină să credeți! Mircea și Daria, colegilor, stăteau în mijlocul clasei, iar toți ceilalți erau pe margine, pe scăunele și râdeau într-una. Mircea stătea chircit ca un pitic, iar Daria cu mâinile întinse ca și când ar fi ținut o undiță. Văzându-i nedumeriți pe Andrei și pe Sofia, care nu știau ce să creadă, doamna educatoare le zise:
3: Andrei, iată, tu ești sculptorul, iar Mircea este statuia pe care o poți modela așa cum vrei. Iar tu, Sofia, o poți aranja pe Daria după pofta inimii. Hai, la treabă!
7: Pot să-i fac lui Mircea tot ce vreau.
8: E de mai pomenit!
2: Își zise el și se apucă de sculptat. Pe măsură ce explica în ce poziție să stea, Andrei îl mai și trăgea pe Mircea ba de mânecă, ba de bluză, să-i dea...

0: aici, pe scaunelul ăsta și stai picior peste picior. Privește înainte, plină de grație. Imaginează-ți că ești la un bal de la castel și prințul tocmai se apropie să te invite la dans.
1: Gata? Ați terminat?
0: Da!
2: Imediat sunt gata și eu! Doar un pic să-l mai ciufulez pe Mircea. Să arate mai caragios. Așa... Gata! Așa statuie, nimeni n-a mai văzut. Ar trebui să-i facem o poză! Da, da! Să-i facem o poză!
3: Daria arăta ca o prințesă, iar sărmanul Mircea ca o maimuță lovită de fulger. Atunci doamna educatoare se ridică și zise:
4: Bravo! Ați făcut o treabă bună după cum v-a îndemnat inima. Acum mai trebuie să faceți un singur lucru: să treceți în locul statuilor. Hai, hai, hai, fuguța!
3: Nu pot să vă povestesc ce față a făcut Andrei.
2: Doamna educatoare, de ce să stau eu așa? Să râdă toți colegii de mine?
4: Dar Mircea nu a stat? Tu singur ai creat statuia care urma să devii. Tocmai asta e surpriza. Hai, treceți în locul statuilor voastre!
3: Toți râdeau acum de se țineau cu mâinile de burtă, numai Andrei nu. Avea o față plouată de zicei că i s-au unecat toate corăbiile. Dar ce putea să mai facă? Doar el singur alesese așa poziție caragioasă.
2: Of! Ce mi-o fi trebuit o maimuță curentată! Acum toți colegii or să râdă de mine. Dacă știam, îl așezam pe Mircea ca un viteaz din poveste, cu sabia ridicată. Sau ca un navigator neînfricat, privind în zare. Acum, asta e. Mi-am făcut-o singur.
3: Andrei trecu în locul statuii. Mircea, râzând și el în sfârșit, zise:
5: Dă-mi voie să te ajut, să te ciufulesc și eu, nițel, ca să arăți cum trebuie. Așa. Acum nu mai vrei să facem poză la statuie?
3: Sofia, în schimb, era tare fericită. Se așeză de îndată în locul Dariei ca o adevărată prințesă. Era minunat. Toți colegii o priveau cu drag. Iar doamna educatoare zise tare spre ușă:
4: Gata, să intre următoarea echipă.
3: Și jocul continuă spre hazul și învățătura prichindeilor. S-au jucat, au râs, dar mai ales au învățat pe pielea lor vorba cea înțeleaptă din bătrâni, care spune: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
6: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-ți împlinim, fii Tăi iubit să fim.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te mări.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Așa mai merge.
1: Ai,

抱抱。哎呦呦，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.